0: Amunu be kan laje ni wati na an kabrolo sanfe awni tie kosobe wala ay munu be kan la me fana erefi mane kan sanfe an ba fawye awni tie kosobe aw bismillah aw ka fari ko nyaaje keneba jemu kan kenekan kenena an ba daboni maroko senegal ko kor morom ba minu tumbe yena o tumbe kasola o lablara o lu yeresera kunu o dakar amena kuma o babuni kan flana o ye frafina kan samba flani mugan ani wolongula o sirani kulichili atun kera taratadona egypte jamana na ani an ka mo lembe na jate mine ke o fana ka fara o kan sifi minu sima teme santan ani wolongula kan olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o be sena marok jamana na quart de finale olu yɛrɛ be sena jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ an be sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye an be kuma kulu g ani kulu h kan ani dege karamɔgɔ minnu ye u ka torontannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari ani an ka mɔgɔ wolelen be yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan mɔgɔ welelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ mamadu kante i ni wula an ka foli bi ye
1: salif ɲi fo i saga dogɔ
0: i ni cɛ kosɛbɛ mamadu
1: be sira fola sira ɲabele o fana kana mɛnbagaw bɛlajɛlen fo
0: i ni cɛ kosɛbɛ an sira ɲabele fana b'an bolo sira foli kɛrɛnkɛrɛnnin bi ye i ni cɛ
2: salif ɲi fo ka mamadu kante fo ka kila kan kanubagaw bɛɛlajɛlen fo
0: o jɛra ɲe kosɛbɛ sira i ni cɛ kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na damina na k'a fɔ ko senegal kokoromadonbaga minw tun bɛ kasola marok jamana na olu labilara marok masacɛ roa mamɛd sis kelen ko ka yafa u ma u sera senegal u sera dakar kunu an ka ni laseni lamɛn fɔlɔ
3: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani donlanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni keleya ani jɛnɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile 18 farafina donlan kunbɛba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelennifu be yen nɔ faranka na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔn ko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ maa saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye senegal jamana ɲɛma basiru jɔmayi fayi ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka nin waleyi na waleyi mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: sira ɲabele i ka laseli de tun ye ni ye ni y'a labɛn an ye ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na senegal ka ban kunu minnu nana i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jigina kunu pankurun jigiso la mamadu kante i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko yi kan an mana fɔ k'a fɔ kabini janvier kalo nina ni furuku furuku ni kiri kɛra u donna kaso la u ɲangira dow nana i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i ka jateminɛ be se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan
1: salif ni ye n foli cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko nisɔndiya lemba de nana bi ka da kan kunu sufɛla la an ye kibaruya yi mɛn to tuma mun na a kɛra nisɔndiya ba de senegal jamana bɛɛ la bari fana farafinw bɛɛ la baw ma a kɛra cogo cogo a fɔra de ko coupe d'afrique des nations bi n'a fɔra ko gɛlɛya b'a ko la fo ni wagati yi na coupe d'afrique tɛmina mɔgɔw yɛrɛ be ɲinana ko ko fo sisan dɔw be kaso bulonw kɔnɔ ka da kan kɛlɛya minnu y'a lon olu de sera final la donk o tun tɛ kunna wuli ye farafina tolontan na bi n'a fɔra ko yafali sɛbɛn donna ke ci marok masakɛ ma bi a ye grace royal di senegal munnu y'a lon olu de tun tora kasobulon kɔnɔ ye a bɛ kɛ nisɔndiyaba de k'a fɔ dɔrɔn ko bi hari n'a sɔrɔ nisɔndiyaba de dɔn an ɲanakɛ ko caman kara ko la hari n'a sɔrɔ fana mɔgɔ si tɛ sɔn ko minnu y'a lon waliya minnu y'a lon olu de kɛra final nin na baw ma a fɔra cogo cogo dɔlɔn de dɔn tulon de dɔn ni tolon filenfe n'a ye filenfe gɛlɛya be se ke don a kɔnɔ bari a mɛn se ka wo mɛn ɲanka to fo an kɛ se waliya dow ma donk a ɲana kɛ kɛ lesɔn de ye minnu y'a lɔ a b'a to fo an b'an jɔ yɔrɔ fa fo coupe d'afrique mun bɛnale walima coupe d'afrique wɛlɛ nunu waliya ko nu kana kɛya
0: ni ko an b'an jɔ yɔrɔ fa kɔrɔ de yɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔw ma fa wa
1: jɔyɔrɔw mɛn fa fifa fan fɛ bari fana kokɔrɔma dɔnbagaw ani bee ɲana ki i jɔyɔrɔ fa de ka da kan bi an b'a dɔn ko erreur ni abora Robin Chogola abora Flem Felana bari kokoro don ba hawana no babala donc be nyana ki sigide kafo ka don i ka erreur ke ramunye wala sa ankana nunu latike sugunu nyi coupe d'Afrique ne ka
0: ni fili suguni am ti kafo ko ni nyasi ni folo de wanti kafo ko ni fana nyasi ni labande sira nyambele e hakilna la fere juma de bisika ke amana ke entron labe ba ofe anka jamana ko ani farafina trontan ko labe ba baire fere juma bisika sigi 5 wala sa ka nunu fili suguni ka se ku ni kurtige walima ani na sira ka ke akana ke kaso la tare sabula abisika je nyoro nyati jamana ni yonche
2: John Roya abo tien non seulement abo tien far colonyana je o mago fochite e kasola dona parce que wé reba photo go dola ko amba dam nali munu me do lankeno kono folo ko far colonyana je kala bi ko e wara murutile amana na tola amana jugu ya kase niveau du sugu dola donc akli de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se fo ka sola doma oye feye ante fe ka munye anga far kolonyana jala parce que nyoron dani fon ko fe koloni yala de do oni maroc masake ye a iraka fo ku kata ku la bla kata selu ku kaso ambo o wale ya info nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far kolonyana jala atemena terrain konona ka abita fosira wero katukoninga imana ke yororo nibika tole ko horama dondo beki yakili tu yerela kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ka fero blasen ka muna dona na taula ni se ka bwala tuko na pascal mugo munu beta kata ka e kokoro do mago na be foko fini tigila ka walma fanga tigila mago be de kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye ya sa dona na taula ni nyogona nunu kas na se ka ke anga far kolonyana ja keneka
0: ini cheku so be sira be ki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka fuko tarata temene na kafu ye e kulichilu ke samba flani mwa ani wulumula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na suri kulu la janya ka fuko kulu se cote d'ivoire ani gana ni gambi debe oyoro ina kulu debe na afrique du sud guinée kenya ani érythrée e kulu f fana be na burkina faso bene mauritanie ani centrafrique kulu j sénégal mozambique ani Soudan, Éthiopie, Kuluka, Mali, Cap Vert, Rwanda, ani Liberia. Nunu kulunu bela jelen. E for efe, nunu juma ye kulu grima
1: ye. Ye kulu sefo, nya ke yele do. Nimba oma be na ke kulu de la mort ye griya lembade. Ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana. Ou flabe fle ni nye coupe du monde la. Ou beta coupe du monde to lontan ke coupe du monde la. Nou segi, nou tila le endro be na be nyokom kalifikasyon na. Donk atena nore ou flache. Ankane nye nako Gambi fana. Hari nan soro coupe d'Afrique temine yina. Aye gile ya soro amenta bari Gambi. Bi kabri san do romani ube ko nyuma ude yira la kene kono ube de surtout madola bari tolontana nyuma ude bubolo wa kulu nyuma ndo donc abena ke kulu de la mort de munyalo somalie tumadola bi disigoshini blemam bremem ba nunu nye wala saka yire yira ko ajoyro ba abena ajoyro fa ka bo kulu ina amba donc kulu do be munyalo clean drone de be sila sorona bora dugu munyalo wulu de robe bauma dugu sababu munyalo robe ube kulu munula wolu u qualifiera de d'office donc ku kulu kulu nana bora wolu la kelen drone de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gele ya dugu ni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centena ye coupe d'Afrique mbenal
0: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka Sirasoro telia lawa.
1: Mali beseke Sirasoro, amba fo choko munadoro, Mali fosi sa te famu yade, ka daka, Mali tolontana munube, wa kulu munyalo adede bubolo, ka yeko Mali tumabela beke gele ya kono, ate famu ya choko sila, bauma Mali, anya fo kubdi mondi yere siranyoko njini na, ani gana be kulu kele nkono tumamuna, anya yeko Mali yeko nyuma udeira, me tumabela amba yeko dese doko mani ndebu, ubali wala sa ukeseke jamfaya kubda Afrika, walu makese kubdi mondu Sirasoro, bi nuyu si sinke wolu ko do xamani nunu robentuguni en haklina bala ka be se keta coupe d'afrique la wayere ke coupe d'afrique ta asigna folo la bawma senegal ya ta coupe d'ivoire ya ta donc atora le drone
0: atora mali de sira jambele yala ini mamadou kanté haklina ke ni koina mali be se ka sira solo ni koina tele la ka se ka kan samba flani mugani wolo ngata
2: kosobe salif mali be se ka sira soroni ni kulu in na ina fo ton be se ka sera soro to comme na parce que amedom na iko bi ton fitinite ni no ba do fana mali ay fili munu ke aka coupe d'afrique temeno eliminatoire la kana se ko bima ambay ka fo bara chama be ka ko ka yele mo be ka na mali konona na e jango dolanko ukmu konona na donc ni e bi yor italo yor don bini oti kamanaga donc ay ka fo dem sanu me na bara ke yasa an jigebe munka ina fo jamana jigebe munka
0: obena sira soro togomina aha sira kulu efana burkina benin ani mauritanie ni centrafrique ulu debe okulu ni kono chatemina djuma mseke ke bolo okulu ni fananka
2: ni kulu nye kulu équilibré le ni ba fotento même si ni akasoro e burkina faso ale bene ka favori la doni mais benin fana e muira na do e don te eliminatoire te menuna kana se ni wakati na mbaye ka fo toi bela jele mese ka temenga le burkina faso alebeta comme favori ta kunke uye muira uka e competition temene una kana se fobila donc amse ka jigida tombe la jele ka ikuli kononana
0: mamadou kanté imse ka mauritani fana bila minan jume kono ni kuli na
1: a fana njoro nyumande bala ba mauritani amba e ko a fana ni gambi bekele nunu san laban nu ani komoriere ube ko nyuma ude yirala farafina keneka wakada kan fana mauritani si uka championnat nyalem bade don ani FC Nouadi bou munu be yani uka club chama munu yalon uka tolontana chama be boyende donc bi foku Burkina ni bene nyanako hakilito de fana Mauritanie
0: uka hakilito alsa ambeto kanna ninise nanga sifi munu simateme a 100 ans ani wulongula ka uluka kan nyoronda o besena anyaye ka foko tangeni uliye Algérie sembo bolola uliye tangeni demi finale sera sur okele koka afilani binki chelu saba anisaba uyu labo goila chelu nani anifla chelu nani anisaba mamadou kanté yala akira balna koye tanzania ka algérie labo ifewa
1: amenke balna ya koye bawma nanye ni chifiu ka coupe du monde coupe d'afrique ma fleka bra damina tuma anyaye ko tanzania dabe kulumu nuru yalon olde kabako ke ni coupe d'afrique na ka match fla follow ye sebahaya de soro ni menfili fo laban de wi flani binke donc joyoro bonyara ketemi kulutonu numbe kono wa amba e fananko u famfe bi akera sifion ye akera loko ye wa ube kunyuma ude yirala akera Tanzania Uganda ani Kenya yere wo korodondoro uburo bena wala sa korobale uka coupe d'Afrique mumbenale uke seku yere ira
0: we ku robe sira akera balnako ye fananfe wa Tanzania sike kelen koka ka Algérie sembo kan samba flani mugan ani sifi munusi mateme santane wulun loka uluka nyonda kanna
2: seven kambe ke balona ko inga ambe dum ne ko bin do lantan o kum kon la teke balona balna ko parce que jamana no no be de be ka barake u ka so fu yan u ka se e ni bun kalana amay ka fofana dem sen do lantan o kum kon la na fana logique ta la ni mi se ba ya soro domina o yo ye et tanzanie ni wakati la ba no na fana tanzanie o be ka bara kere de jango ina fo kante ya fo chokom na mbo be se ku sigini tanzanie ali coupe d'afrique na to inkene ka parce que deja poli projet politique sportif mon boubolo amé dom na biko bi dona na tawla amé na noyé farafina gunka fana
0: o besena alsa quart de finale sira nyini ni watina mali ani sénégal o benyona sénégal ye chelou kelendon o be antoron sanga biorona de la sénégal ye blément soro mamadou kanté e sénégal détouñé mali gosi a bamako chelou fla ani fou o ñe ñoo soro bi tuguni
1: ni final afo il faut wala we se baaya soro malika amba yere ko nunu santé minen chama nuna ni mali ni sénégal ben ci fiuna avec match gele yale mbawde ina fo bi re quart de finale fele ñe tugu muna bawma gele yale mbade do maroc mali goy soro afana bari arbitre labanaka flefena labanaka boala bari amba donc yanina men kunche bawma sénégal blément bawolo abena gele ya ko nyuma wani mali si fi u djija yere abe sonkena u be sonkena de cheludo wa wo bena gele ya sénégal bolo
0: sira yala ya hakilna ye o fana ye wa mali si fi ngul mun
2: chesri
0: si fi ngul mun ase ku chesri u bise ka sema u bise ka sema ya sorobi
2: u bise ka se baga soros jango ni kené ka mali reva mali bena ka tasara de ke déjà Sénégal ka mo ko kele ganendo donc ou c'est pour de ka mo akila manaka et troupe fait mi temps kono nana yasa ka seka sans soro Sénégal kan chokomna emba ya tant que ni to la emba banka ta sefo jala tike bara

0: pense que nebe joda ma o ukumu konona na dona na taula malansa avese kana meni feina munu baraka kan kesano je pense que atagara no ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resulta la
1: abise ka juger aka kiri ka jetemine ke abena seba abena minu ke kofe nga euro dola a fora ka foko malansa signe chama a senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka france de kawole a kelenko ka to wati jan france ma wele si sa be fe kana a senegal jamana na yala ntrontana munu nini hakil nan bula wati mase ulu fananka o kechogo ulu kuma chogo laje
0: parce que ara ali motivation ne ba ke munye parce que anya bala senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ka soro senegal tun tara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que il y a binational no chama be nu ya blue kuna kaba ku bg français de fali ya ref ko be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc na no choix were est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ni ngali tombe no atena seka ke parce que objectif ou doit débat là, nga gan dege karamokop na nyoko famuwa abe geleya
1: an sera jimukani banyro la sira nasro tegerefo wala wichikam bibolo telia la
0: me tegerefo pap chao yi ara ekip ara
1: mamadou kante tegerefo wala wichikam
2: tegerefo kele
1: tegerefo nefana me tegerefo mo salaye kasabubuke ay baraminke Liverpool la au niche kosobe nou tume bolo kambolo au bolo kalase au ma au kambe kare
3: Abdoula nege kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi Cotonou tan konton sera Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Au danse RP manikan ka logo kuna kuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye. Amba damne bene jamana yee kuntiki kura soro au bo kalama ka bi avril kalut le tan flaka ratako bide aye fangata kren yala. Romiado wadanyi sigira Patrice Talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna. Romiado wadanyi bi san biduru soro kaluwere aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatili kan jatke walke lo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gelaya bado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo aw nyana ya ko benente nasra afarite na faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoye. Amena tanya ka lakana tigila mugo deme u kabara la. Amena lakana kolo gria ka jamana de unka makonye yoro ulo uye. Ka soroko bara u noya uye uka sigida ura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti, bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi ginyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialikan benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bonya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyon ya ni nyon bonya bene nansi ginyon jamana wuke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadanyi ka fanga ta nyanagain la wa jamana sababu ka chidon ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali gere la 600 marabou ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mi coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida u ka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwale kulu ni bamanti kulu FLA ko gormado gwekan ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla de fona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genyoyaka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana yorochama na Senegal jamana dolantanton ko gormado la tanduru to minutu bi kasola Maroko kan finale furugufuruko ko ulu lablala Maroko masake Mohamed Sissi Yafala Uma seliba ukumokono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kontigi basiru domayi fa yere de tara ukumbe pankuru jigisola kunusura aye fori kan lase Maroko masake ma aka wale nyuman la o wale mi tara adamadenya teria badenya ani baranyoko ya koso minu bi jamana flawuke États-Unis et Iran bi benkan sur les sraka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyoron famial sur la uni Iran maraba uke nga fanfla bi makononin la ka kodo dakin folo ko ko jite mesra de trois dormoz koni datukulendo États-Unis ka garantin fana bi sena la lacha dukure Donald Trump ye kangware fo mi ti diama aklesiki
2: aka bololo kuma retraite social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka garante misi Iran ko ko jidaw kan ku lu beto sena fo benkan ka teganobla kasoro sanganya dama doka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moyo norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jekulu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan mimbena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kan mugu jugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma be ka fo Israel kele bulu ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo go moko labo nyani uka mugu jugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugu jugu fili na moko tan anikile nyogon de sara kene ya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya insebentia ko o wale inkera nabatie fandila Liban urudugu yanfana
3: akawalo kafoko Liban kenya ko ministri soya la kanko muso woro de fara dien kle bo o chema amunke an lamali la mbi auto bologna kan salif sagano naka ma welelo la kan ben lokonre

0: récolte ñana jéké né ba
1: salif taxanoko
2: amu ñu be kan la jéni watina en cabrolo sans fait awni ci ko sobe wala ay munu be kan la lamé fana erefi mané kan sans fait amba fawye awni ci ko sobe aw bismillah aw ka fari ko ñaje kené ba jëmu kan kené kan kené na amba daboni maroc sénégal ko ko moro mbaxam ñu tumbi yena u tumbi kasola u lablara u lu yéssera kunu o dakar amena kuma o babuni kan flana o ye frafina kan samba flani mugan ani wulungula o sirani kulu chili atun kera taratadona égypte jamana na ani anka mo lembe na jate mine ke o fana ka fara o kan sifi minu sima teme santan ani wolo ngula kan olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o be sena maroc jamana na quart de finale olu yɛrɛ be sena jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ an be sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye an be kuma kulu g ani kulu h kan ani dege karamɔgɔ minw ye u ka torontannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari ani an ka mɔgɔ lolen be yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan mɔgɔ welelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ mamadu kante i ni wula an ka foli bi ye
3: salif ɲi fo i saga dogɔ
2: i ni cɛ kosɛbɛ mamadu
3: be sira fola sira ɲabele o fana ka na mɛnbagaw bɛlajɛlen fo
2: i ni cɛ kosɛbɛ an sira ɲabele fana b'an bolo sira foli kɛrɛnkɛrɛnnin bi ye i ni cɛ
4: salif ɲi fo ka mamadu kante fo ka kila kan kanubagaw bɛɛlajɛlen fo
2: fusiyɔrɔla ni wagati la kosɛbɛ sira i ni cɛ kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na damina na k'a fɔ ko senegal kokoromadonbaga minw tun bɛ kasola marok jamana na olu labilara marok masacɛ roi mamed sis kelen ko ka yafa u ma u sera senegal u sera dakar kunu an ka ni laseni lamɛn fɔlɔ
5: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamed sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni kelenya ani jɛnɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile 18 farafina dolan kunbɛ ba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ ma saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ ni ye senegal jamana ɲɛma basiru jɔmayi fayi ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka nin wale in na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɲɔgɔnya baaraw sinsin
2: sira ɲabele i ka laseli de tun ye ni ye ni y'a labɛn an ye ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na senegal ka ban kunu minw nana i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jigina kunu pankurun jigiso la mamadu kante i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko yin kan an mana fɔ k'a fɔ kabini janvier kalo nina ni furuku furuku ni kiri kɛra u donna kaso la u ɲangira dow nana i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i ka jatemi be se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan
3: salif ni ye n foli cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko nisɔndiya len ba de nana bi ka da kan kunu sufɛla la an ye kibaruya yi mɛn to tuma mun na a kɛra nisɔndiya ba de senegal jamana bɛɛ la bari fana farafinw bɛɛ la baw ma a kɛra cogo cogo a fɔra de ko coupe d'afrique des nations bi n'a fɔra ko gɛlɛya b'a ko la fo ni wagati yi na coupe d'afrique temina mɔgɔw yɛrɛ be ɲinana ko ko fo sisan dɔw be kaso bulon kɔnɔ ka da kan kɛlɛya minnu yalon wolu de sera final la donc o tun tɛ kunna wuli ye sɛnɛ farafina tolontan na bi n'a fɔra ko yafali sɛbɛn donna ke ci marok masakɛ ma bi a ye grace royal di senegal minnu yalon wolu de tun tora kaso bulon kɔnɔ ye a be kɛ nisɔndiya ba de k'a fɔ dɔrɔn ko bi hari n'a sɔrɔ nisɔndiya ba de dɔn an ɲana kɛ ko caman kara ko la hari n'a sɔrɔ fana mɔgɔ si tɛ sɔn ko minnu yalon waliya minnu yalon wolu de kɛra final nin na baw ma a fɔra cogo cogo dɔlɔn de dɔn tulon de dɔn ni tɔlɔn filenfe n'a ye filenfe gɛlɛya be se kɛ don a kɔnɔ bari a mɛn se ka wo mɛn ɲan ka to fo an kɛ se waliya dɔw ma donc a ɲana kɛ kɛ lɛsɔn de ye minnu yalon a b'a to fo an b'an jɔyɔrɔ fa fo coupe d'afrique mun bɛnalen walima coupe d'afrique wɛlɛ nunu waliya ko nu kana kɛya
2: ni ko an b'an jɔyɔrɔ fa o kɔrɔ de yɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔw ma fa wa
3: jɔyɔrɔw mɛn fa fifa fan fɛ bari fana kokɔrɔmadɔnbagaw ani bee ɲana ki i jɔyɔrɔ fa dɛ ka da kan bi an b'a dɔn ko erreur ni abora Robin Chogola abora Flemfe lana bari kokoro don baho vana no babala donc beñana ki sigi de kafo kadon ika erreur kera munye wala sa ankana nunu latike sugunu nye coupe d'Afrique kenaka
2: ni fili suguni amsi kafoko ni nyasi ni folo de wanti kafoko ni fana nyasi ni labande sira nyambele e hakilna la fere djuma de bisika ke amana ke entron labe ba ofe anka jamana ko no ani farafina trontan ko labe ba baire fere djuma bisika sigi 5 wala sa kanunu fili suguni ka se kunye kontige walima ani na sira kake akana ke kasola tara sabula abisika jenyo nyati nya jamana uni yonche
4: John Roya abou tien non seulement abou tien far koloniana je o mago fochite e kasola dona parce que wera ba photo go dola ko amba dam nali munu me dolan keno kono folo ko far koloniana je kala bi ko e wara murutile amana na tola ya amana jugu ya kase niveau du sugu dola donc akili de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusuku furuku furuku kana se fo ka sola doma o ye feye ante fe ka munye anga far koloniana jala parce que nyoron dani fo ko fe koloni yala redo oni maroc masake ye a iraka fo ku kata kula bla kata selu ku kaso ambo o wale ay fo nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far koloniana jala atemena terrain konona ka abita fosira wero katukoninga imana ka yororo nibika tole kokora madondo beki yakili tuyere la kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ukafero blasenka muna dona na taula miseka bwala tuko na paskali mugomu nubeta kataka e kokoro dombago nabe foko finitigila ka walma fangatigila mago bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye yasa dona na taula ni nyogona nunu kasika ke anga far koloniana ja keneka
2: ini cheko sobe sira beki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka fuko tarata temene na kafu ye e kuluchilu ke samba flani mwa ani wulo mula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na asuri kulu la janya ka fuko kuluse Côte d'Ivoire ani Ghana ni Gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Érythrée e kulu F na bena Burkina Faso Bene Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan et Éthiopie Kuluka Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nu bela jelen F for F nunu jumanye kulu grimay
3: ye kulu sefo nya ke yele do ni bawma be na ke kulu de la mort ye griam grialem bade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilalendro be na be nyokom qualification na donc atena no rew flatié ankana ni na ko Gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé na ay glea soro amenta bari Gambi bi kabri san do romani ube ko nyumaw de yira la kenen kono ube de se tuma do la bari tolontana nyumaw de bubolo wa kulu nyumande don donc abena ke kulu de la mort de mu nyalo somalie tuma do la bi abi disigosini blemam bremem ba nunu nya wala saka yire yira ko a joyro ba abena joyro fa ka bo kulu ina amba don ko kulu do be mu nyalo clean drone de be sila sorona bora dugu mu nyalo wulu de robe bawma dugu sababu nu ya robe ube kulu mu nula wolu ou qualifiera de d'office donc ou kulu kulu nana bora wolu la kelen dron de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gelea duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do sentena ye coupe d'Afrique mbenal
2: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala amseka fukoni roina Mali pseka sira soro telia lawa
3: Mali be seke sira soro amba fo choko mu nadro Mali fo si sa te famu yade ka daka Mali tolontana munube wa kulu mu nyalo ade de bubolo ka yeko Mali tuma be la beke gele yakoro ate famu ya choko sila bawma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyinina ani Ghana be kulu kelen kono tuma munna anya ko Mali ko nyuma wde yira me tuma be la mba ko dese do xomani ndebu u bali wala saw ke seke jamfa ya coupe d'Afrique wala makese coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xomani nunu robentuguni en haklina balaka be seketa coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asinya folo la bawma Senegal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
2: na atora Mali de sira jambele yala ini bamuru kante haklina ke ni koina Mali be seka sira so ni koina tele la ka seka kan samba fali mugani wolu ngata
4: kosobe salif Mali be seka sira soroni ni kolo ina ina fo ton bebe se ka sera soro tukobina paske ame dom na iko bi ton fitinite ni no bado fana Mali ae fili umunu ke aka Coupe d'Afrique temenon eliminatoru la kana sefo bima amba ika fo bara chamambe kakoka yele mao beka na Mali kononana jango dolanko ukumu kononana donk ni ii binyor italo yora don bini oti kamanaga donk anaye ika fo demsalu mena bara ke yasa anjigebe muka ina fo jamana jigebe muka obena sera soro togomina
2: aha sira kulu efana Burkina Benin ani Mauritanie ni Centrafrique kulu debe okulu ni kono chatemina jubam seke kibolo okulu ni fananka
4: ni kulu ni kulu ekilibere le ni ba fote nto même si ni akasoro e Burkina Faso ale bene ka favori la doni me bene fana e muira na do e don te eliminatoire te menona kana se ni wakati na mbaye ka fo toi bela jele me se ka temenga le Burkina Faso ale beta comme favori ta kunke u e muira uka e competition te menona kana se fo bila donc am se kan jigida tombe la jele kan ni kulu kononana
2: mamadou kanté im se ka Mauritanie fana bila mina jume kononi kulu na
3: a fana njoro nyumande bala ba Mauritanie amba e ko a fana ni gambi bekele nunu san laban nu ani comoriere u be ko nyuma u de yira la farafina kenekan wakada kan fana Mauritanie si san uka championnat nyale mbade don ani FC Nouadhibou bumu nu be yani uka club chama munu yalon uka tanna chama mbebo yende donc bi foku Burkina ni bene nyanako hakilito de fana Mauritanie
2: uko hakilito alsa ambeto kanna nyinize nanga sifi munu simateme asanta ali wulo ngulaka uluka kan nyoronda obesena anyaye ka foko tangeni uliye Algérie sembo bolola uliye tangeni demi finale sera sur kelenko ka flani binki chelu saba anisaba uyula bogoila chelunani anifla chelunani anisaba Mamadou Kanté yala akira balna koye Tanzania Algérie la boy fewa
3: amenke balna ya koye bawma nanye ni chifiu ka coupe du monde coupe d'Afrique ma fele kabra damina tuma anyaye ko Tanzania dabe kulumu nu yalon olde kabako ke ni coupe d'Afrique na ka match fla follow ye sebahaya de soro ni menfili fo laban de wiye flani binke donc u joyoro bo nyara ke temi kuluto nu mbe kono wa ambaye fananko u famfe bi akera chifiu yewa akera loko yewa ube kunyuma ude yirala akera Tanzania Uganda ani Kenya yere wokoro dondoro uburo bena wala sa korobale uka Coupe d'Afrique mbenale uke seku yere yira
2: uwe kuburo ben sira akera balna kwe fanafewa Tanzania sike kelenko ka Algérie sembo kan samba flani mugan ani sifi munu sima teme santane ulu mloka uluka nyonda kanna
4: seven kambe ke balona ko inga ambe domne ko bin dolantan o kum kon na la teke balona balna ko parce que jamana nu be de be ka barake u ka so fu yan u ka si ni gun kanana amay ka fofana dem sen dolantan o kum kon na na fana logique ta la ni mi se bara ya soro domina o yo ye et tanzanie ni wakati la ba nu na fana tanzanie o be ka bara kere de jango ina fokante ya fotoko na mo be se ku sigini tanzanie ali coupe d'afrique na to inkene ka parce que deja poli projet politique sportif mon boubolo ame dom na biko bi dona na taula ame na noye farafina gunka fana
2: ubesena alsa quart de finale sirani ni wati na Mali ani Senegal ubenyona Senegal ye chelu kelendon ube antoron sanga biorona de la Senegal ye blé Mansoro Mamadou Kanté e Senegal detunye Mali gusi a Bamako chelu fla anifu o nyanyo soro bituni
3: ni final afo il faut wala we se baga ya soro malika amba yere ko nunu santemine chama nuna ni Mali ni Senegal ben si fiuna avec match gele ya le mbawde ina fo bi re quart de finale fe le nyeto ko muna bawma gele ya le mbade do Maroc Mali goyi soro afana bari arbitre labanaka flefena labanaka bola bari amba donc yanina men kunje bawma Senegal bleman bawolo abena galeya ko nyuma wani Mali si fi u djija rere abe sonkena u be sonkena de cheludo wa wo bena galeya Senegal bolo
2: sira yala e hakilna e o fana yewa Mali si fi mun
4: chesiri
2: si fi nuno mona se ku chesiri u bise ka se voyage robi
4: u se ka se baga soro jango ni kene ka Mali reva Mali bena ka tasara de ke déjà Sénégal ka mo ko ke le gagné do donc ou c'est pour de karamo akila manaka et troupe fait mi temps konona na yasa ka se ka sans soro Senegal kan chokomna emba e yan tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga oye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola en falana
3: bari Senegal ni Algérie anya e ko ko kelen do Senegal ni bleman soro wa Senegal ni kelen do tuma munna sera ka conserver fo ke matching kun che tugum
2: dat messi o de ma sira ya ni ka fo ko karita mena na Senegal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Senegal ni se baya soro yala o nyon tsika ke bia
4: o ñorom se ka kay na fo ñorom te se ka ke parce que ni to la na janko jalta ke jalati ke barama fletie ab se ka ele ma wakati bela donc mali dem senu ba dom ya be na je mental fanana non seulement mais physiquement mental la de karamo joro be se ka ke jume ta ka troupe la remobiliser kayrou la ka fo Senegal be ka je tane donc il faut que ko bla ko avantage la ya sa kan celui du bo ka kla ka do wera do tukuni
2: ni wati kelen yere la sira Maroc ani Cameroun ulu fana be nyona a Cameroun alsa demi final kan sa sifi munu si mateme santa ani wolo ngulo ko ulu ka demi final kan na sira nyini na Maroc ye chelu kelen don Cameroun yekoro sanga torontan ni nyon kumbe ni be sanga biuron ani kelena de la yala Maroc bise ka sebaya soro Maroc bise ka bo ni ni sebaya e Cameroun yekoro wasira
4: ni fana do langele man baye mo sigile no kan do la mi makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se ka no roya parce que dem sen do lantan flene tant que am ban il sait qui signifie ben c'est ka ele ma wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga ja ka so mais opération bou ka yel ma na se ka pression gérer ka clara match gérer terrain ko no wa ningali to mi be no Cameroun ale se ka koke ina fo Maroc be se ka koke tchogomna
2: Cameroun be se ka koke Maroc be se ka koke Mamadou Kanté imana jati mine ke en tolontan kulu minu sera kan sifi munu si matema santan ani wolongula ka o quart de finale la jati mine be se ka jati mine djuma be se ka ke ola yala o ba jira ka foko nunu jama nunu sifi munu be ko fe o tchesir lendo wa ka nyefe soro en tolontan ke en sera fe
3: jati o tchesir lemba de don ka hakli jigin ke don ka fo munu e quart de finale sera solo wol de fananye coupe du monde si la soro bawma o kelembeta coupe du monde la tuni ani munu yalo wol de termina barrage la bari amba e ko munyalon wode jondjon laba intani wo e Maroc ya terre quart de finale la sanale munyata ni wo Senegal a terre quart de finale la Mali munyalon 2015 ni 2017 ay jala ay flata wo fana terre quart de finale la ani Algérie donc wo bayira ko bibi la munu yalon wolde nyanake wolde menaku yere irani si fin competition ina bi wuyu jo rofa wa bi unaka kan o ke se quart de finale
2: unaka kan o ke se quart de finale la 600 yani 600 amena babu were kuma babu were fo no ye coupe du monde ye yani ola anka ni la meflo.

0: ni tiɲɛ Shakira de ale ka dɔnkili dan de sukandira ka kɛ Coupe du Monde ka hymne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔɲɛna kari tɛmɛnen na o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana Coupe du Monde kulu E ani kulu F. Bi an bɛna kuma kulu G ani kulu H de kan o ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw bɛ yɔrɔ jumɛn Mamadu Kante kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique Egypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se k'a yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se k'a yɛrɛ jira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye bawo ma Belgique an b'a dɔn kɔtɔlontan na ɲumanw de bɛ yen wa fana ninnu Coupe du Monde tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a da bɛ kɛ favoriw la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ laban kɛ don a la kow la bari bi Belgique de ye favori ye Egypte fana bɛ se k'i yɛrɛ yira Egypte tɔlontan na bawo de bɛ yen olu fana experience ba de b'u la Coupe du Monde na Iran kɛrɛfɛ ani Nouvelle Zélande kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'a fɔ cogo min na kulu dɔgɔmani tɛ tuguni compétition na baw ma nu temina sira ɲɔgɔn ɲini na fo kɛ seni wagati in na o b'a yira de ko dɔnniya dɔni b'u kun bari Egypte a bɛ se kɛ bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ la n'a dɛsɛra wala filana walima yɛrɛ mire troisième walasa kɛ se kɛ seizième de finale
0: jɔyɔrɔ fɔlɔ yala o tɛ ka jigi ɲuman sɔrɔ sira
1: an kana ɲina Maroc ani Belgique de tun bɛ kulu kelen kɔnɔ Maroc fana tun jateminɛ nin bɛ k'ale de ye fɛgɛmani ye Belgique ni Croatie cɛmancɛla la bari ale de labanna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta
0: nga yala o waati na Maroc tun bɛ cogo min na waati na ni Egypte bɛ cogo min na waati na mɔgɔ bɛ se ka dan mɔgɔ bɛ se ka o fila suma wa
1: Maroc fana mɔgɔ si tun t'a jateminɛ ni waati na ka d'a kan u ka dege kala mɔgɔ kalo saba dɔrɔn tora wagati mun na walasa u ka se ka taa Coupe du Monde na o de ye kulu in ta wa fana u bɔra Coupe d'Afrique mun na wagati mun na u tun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ i n'a fɔ Egypte yɛrɛ bɛ wagati mun cogo mun na tɛndɔrɔ
0: o faamuna sira kulu H Espagne Cap Vert Arabie Saoudite ani Uruguay Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin kulu in kɔnɔ.
2: Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye pression tout kan u hakili lafiyalen bɛ na dolantan n'o dun bɛ dolantan na kaban i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye c'est vrai que Uruguay ale ni Espagne bɛ yen nin nɔ nka Cap Vert bɛ se k'i firifiri yaasa ka compétition ɲɛnɛma kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigi da qualification kan parce que tant qu'a ma ban i bɛ se k'i jigi da a kan.
1: Ani Arabie Saoudite yɛrɛ parce que Arabie Saoudite ni Coupe du Monde tɛmɛnen in na u sera k'u jɔyɔrɔ fa u ni Argentine yɛrɛ cɛ ka gɛlɛyaba ɲini yira Argentine na hali n'a sɔrɔ u mɛ janfaya bari nin sɛ in fana na u bɛ se ka na ni ko kuraw ye.
0: U bɛ se ka na ni ko kuraw ye halisa an bɛ tɔlɔ na Mamadu Kante Sira Nyambele Mo Salah a y'a ka tɔlɔntan laban kɛ bi Liverpool a ye san kɔnɔntɔn de kɛ yen na ka cilu 157 yala mɔgɔ bɛ se ka. Fo k'a fɔ ko Sala a kɛra tɔlɔntan na ba ye a donna Liverpool tariku kɔnɔ ka ban.
1: A donna Liverpool tariku kɔnɔ a mɛnna a bɛ wali ɲuman de i n'a fɔ Sadio Mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ Liverpool la a ye celu nafamaw de don wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye bibi la n'a bɔra yen wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ Liverpool tariku
0: kɔnɔ. A tɔgɔ tɛ bɔ Liverpool tariku kɔnɔ an b'a ye aw ladonna tuguni k'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions CAF ye.
1: Ina fo Carbajal yɛrɛ fana.
0: Ina fo Ligue des Champions CAF o segini tɔlɔntan final a bɛ tan bi Mamelodi AS FAR Rabat ale de bɛna Mamelodi Sundowns bisimila bi nɛgɛ kanɲɛ 10:00 Manden dugu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko tɔlɔntan nin tako fɔlɔ la AS FAR olu de cira Sundowns fɛ celu 1-0 halisa Coupe du Monde kunnafoniw la an y'a ye k'a fɔ ko jamana do olu y'o dege karamɔgɔ do olu y'a daminɛ ka u ka tɔlɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan an bɛ a damina Senegal jamana na Pape Thiaw ale ye tɔlɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan nka kumaw dɔ bɛ ka caya tɔlɔntanna minnu tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minnu bilara kɛrɛfɛ ani min tun bɛ yen na n'a tɔgɔ fɔra kosɛbɛ nka a ma se ka taa n'o ye Malang Sarr ye Mamadu Kante i bɛ jo di Pape Thiaw ma wa a kelen ko ka Malang Sarr tɔgɔ bɔ ka Malang Sarr bila kɛrɛfɛ.
1: N bɛ jo d'a ma ka d'a kan ale de ye degekalamɔgɔ ye ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ k'a ka kulu kɔnɔ donc n'a fɔra ko a ye Malang Sarr bila kɛrɛfɛla la donc peut-être a ka région b'a bolo hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi Malang Sarr ni ye Senegal kɔfɛ tɔlɔntannaw bɛ yen ma fɛlɛ ale de bɛ fɔrmula kɛ tɛmɛ u bɛɛ kan baw ma ani lance a bɛ ko ɲumanw de yira la wa u ye minnu wele Kalidou Koulibaly a filɛ ɲɛ bɔlen jogini de la an b'a ye ko Mamadou Sarr kabiri a taara Chelsea fo sisan a dɛsɛlen ba de don hali n'a sɔrɔ ɲagate Lyon a bɛ ko ɲumanw yira la bari Mamadou Sarr Malang Sarr jɔyɔrɔ ɲuman tun ɲana kɛ k'a bolo ye bari fo sisan a bɛ kɛ Pape Thiaw ka choix de
0: nka Kante i kumana cogo min na a bɛ i n'a fɔ e tun bɛ fɛ Malang Sarr ka wele.
1: N tun bɛ fɛ a kɛ wele ina fo Senegalese chama ba uma malansar ko nyuma wa be wulde yirala ba atumbe moko chama hakli kono kabena do ni selection ko
0: sira nyamele yala pap chaw tun kanka malansar welewa
2: akanka wele niye aka prestation na ngane bolo ai atagarani esprit de groupe akilna de parce que ite do de karamoroka esprit konona na kaba c'est très important. Je pense que nebe joda ma ukumu konona na dona na taula malansar abesekana meni feina munu baraka kankesa non. Je pense que atagarano ukumu konona de donc me joda ma ba juge aka resultat la
0: abiseka juge aka kiri ka jetemine ke abena seba abena minu ke kofe nga yoro dola a fora ka foko malansar sinye chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Franci de Kawole a kelenko ka to wati jan Franci mawele si sa abe fe kana a Senegal jamanana yala ntolontana munu nini hakil nan bula wati mase ulufananka ulkechogo ulukumachogo ulajewa
2: parce que arali motivation ne ba ke munye parce que anya bala Senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ko soro Senegal tuntara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que il y a binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku bg français de fali ya ref ko be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix fo le choix wore donc na no choix wore est ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ni ngali tombe no atena seka ke parce que objectif ou doit de bala nga gan de karamoko na nyoko famwa abegeleya
0: an sera jumukani banyoro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: metegara fo pap chawi ara equipe ara
0: mamadou kanté tegere fo wala wechi
1: tegere fo kele
0: tegere fo ne fana metegere fo mo salaye ka sabu ke ay baraminke a Liverpool la aw ni che kosobe nutu me bolo kambolo aw bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Abdoula nge kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi kotonu tan konton sera Paris
4: Issouf Zerbo
3: Audance RFI manika ka loko kuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye amba damne bene jamana ye kuntiki kura soro abo kalama ka bi avril kalut le tan flaka ratako bide aye fangata krengren yala romiado wadani sigira Patrice Talon nona ale kelien ko kastan tanke bene kuna romiado wadani bi san biduru soro kalware aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatili kan jatike walkelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Geleya bado banga maran kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo aw nyana ya ko benentina sra afaritina faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musalaka noy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabarala. Amena lakana kolo gria ka jamana deun kam makonye yoro lo uye. Ka soroko bara o noya uye o ka sigi daura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambe ka. Abena keti bo anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fangajira nansi ginyo jamana wuye amena sinsi baranyo ya kolo grialika benembena tanya ka barake basigi manyoya ani nyoro mbunya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyoya ni nyoro mbunya bene nansi ginyo jamana wuke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadani ka fangata nyanagayinla wa jamana sabaw ka cidon ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali yere la 600 marabaw ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mie coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila teke bidida uka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa le kulu ni bamanti kulu FLA kokormado gweka ani ka jatke wale sankorotalike ukun fla defona fora Umar Mariko nyangilila kafara bengani genyoyaka efela nyangira kumina uye bengani wale uye jamana yrochama na Senegal jamana dolantan ton kokorma don la tanduru to minutu bi kasola Maroc kan finale furugo furugo ko olu labilala Maroc masakɛ Mohamed Sisi yafala u ma seliba hukumu kɔnɔ kalo duuru kasoko u seginna u faso la wa jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye yɛrɛ de taara u kunbɛn pankurunjigiso la Kunusura ye folikan lase Maroc masakɛ ma a ka waleɲuman la o wale min taara adamadenya teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya kosɔn minnu bi jamana filaw cɛ. États-Unis Iran bi benkan sorole sraka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyokon famyal sorola uni Iran maraba uke nga fanfla bi makononin la ka kudo dakenye folo koko jite mesra detroit d'Hormuz koni datukulendo États-Unis ka gerenten fanabi sena la lacha dukure Donald Trump ye kangwerefo mi ti diyama aklesiki.
7: Aka bololo kuma yoro Truth Social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye alase bi ko aya nyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan soroli la barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka grente misigi Iran ko ko jidaw kan kulu beto sena fo benkan ka tegano bla ka soro sanganya dama doka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moy norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye aka lo sabaye ko Israel marabaka jekulu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan min bena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila aleno ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo moko labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na moko tan anikele nyogonde sara kene ya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya 70 ya ko o wale inkera nabatie fandila Liban urudu yanfana
3: akawlo ka fa ko Liban kene ko ministre so ya la kan ko muso woro de fara dieni klen bo o chema awunke an lamalilla mbi auto bologna kan salif sagano naka ma wulelo ala kan ben lokon re

0: Amunu be kan laje ni watina en cabrolo sans fait awni tchekosobe wala ay munu be kan lamé fana erefi mané kan sans fait amba fawye awni tchekosobe aw bismillah aw ka fari ko nyaje keneba djemu kan kenekan kenena amba daboni maroc senegal kokor moro mbaha minu tumbe yena utumbe kasola o lablara o lu yeresera kunu o dakar amena kuma o babuni kan flana o ye frafina kan samba flani mugan ani wolongula o sirani kulichili atun kera tarata dona egypte jamana na ani anka mole mena jate mineke o fana ka fara o kan sifi minu sima teme santan ani wolongula kan olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o be sena maroc jamana na quart de finale olu yɛrɛ be sena jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ an be sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye an be kuma kulu g ani kulu h kan ani dege karamɔgɔ minw ye u ka torontannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari ani an ka mɔgɔ lolen be yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan mɔgɔ welelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ mamadu kante i ni wula an ka foli bi ye
1: salif ni fo isaka dogo
0: ini che kosebe mamadu
1: be sira fola sira nyambele wo fana kana me bako bela gelem fo
0: ini che kosebe an sira nyambele fana b'an bolo sira foli krenkren ni bi ye ini che
2: salif ni fo ka mamadu kante fo ka kila kan kanu ba o bela jele fo fo si yo la ni wa
0: o jera ni kosebe sira ini che kosebe nya fo chuko mina damina na ka fo ko senegal ko kromo do mba minu tumbe kasola maroc jamana na ulu lablara maroc ma sa che roa ma mercis kelen ko ka yafa uma o sera senegal o sera dakar kunu ankani la seni la me folo
3: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnababagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ maroc jamana kan masakɛ mohamed sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni kelenya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni maroc ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile 18 farafina dolan kunbɛ ba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna maroc ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na maroc be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ ma saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ ni ye senegal jamana ɲɛma basiru jɔmayi fayi ale kɔni ye maroc masakɛ fo a ka nin wale in na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: sira ɲanbele i ka laseli de tun ye ni ye ni y'a labɛn an ye ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na senegal ka ban kunu minw nana i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jigina kunu pankurun jigiso la mamadu kante i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko yin kan an mana fɔ k'a fɔ kabini janvier kalo nina ni furuku furuku ni kiri kɛra u donna kaso la u ɲangira dow nana i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan i ka jateminɛ be se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan
1: salif ni ye n foli cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko nisɔndiya le mba de nanabi kada kan kunu soufela la anye kibaruya yi meto tumamuna kera nison dia ba de senegal jamana bela barifana farafin farafin bela bauma akera tugo tugo a fora de coupe d'afrique des nations bi na fora ko gelea ba ko la funi wakati ina coupe d'afrique temina mo yere benina na ko ko fosi san dobe kaso blon kono ka dakan kelea munyal wol de sera final la donc wotunte kunna wulie senegal farafina tolontana bina fora ko ya fali seven dona ke ti maroc masakema bia e grâce royal di senegal munu ya lolu de tunto rakaso blon kone avec nison diabade ka fodron ko bi harina soro nison diabade do am nyana ke ko chama kara ko la harina soro fana moshi teson ko munu ya lolu wali ya munu ya lolu de kera final nina bauma fora togo togo dolonde don tulonde don ni tolon flenfena e flenfe gelea be seke doa kono bari amen seka wo men nyankato fo anke se walia douma donc a nyanake ke le sonde munu yalo abato fo amban joyro fa fo coupe d'afrique mum benale wol ma coupe d'afrique wele nunu walia ko nun karake ya
0: niko amban joyro fa ko re de euro dola joyro ma fa
1: joyro men fa fifa fanfe bari fana kokoro madomba ho ani be nyanaki i joyro fare kadaka bi amba donc erreur ni abora Robin Chogola abora Flemfe lana bari kokoro don baxaw fana no babala donc be nyana ki sigi de kafo ka don i ka erreur kera munye wala sa ankana nunu latike sugunu munye coupe d'Afrique kenaka
0: ni fili suguni am ci kafo ko ni nyasi ni folo de wanti kafo ko ni fana nyasi ni labande sira nyambele e hakilna la fere djuma de bisika ke amana ke entron labe ba ofe anka jamana ko no ani farafina tron tanko la me ba baire fere djuma bisika sigi 5 wala sa kanunu fili suguni ka se kunye kontige walima ani na sira kake akana ke kaso la tara e sabula abisika djenyo nyati nya jamana uni yonche
2: djon roya abo tie non seulement abo tie far kolonya na je o mo go fochite e kaso la dona parce que wera ba photo go do la ko amba dam na li munu me do lan keno kono folo ko far kolonya na je kala bi ko e wara murutile amana na to la amana djugu ya ka se niveau du sugu do la donc akli de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate dusukun akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se fo ka sola doma oye feye ante fe ka munye anga far kolonya na jala parce que nyoron dani fo ko fe koloni yala de do oni maroc masake ye a iraka fo ku kata ku la bla kata selu ku kaso ambo o wale ya info nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom neko bi far kolonya na je atemena terrain konona ka abita fo sira wero ka tukoninga imana ke yororo ni bika tone ko khora madondo beki ya klitu yere la ka fu fana ka la jeni wakati na kata se FIFA ma ka fero blase nka muna dona na taula mi se ka bwala tuko na parce que ali mo mu nu beta kata ka e kokoro do mbago na be foko fini tigila ka wal ma fanga tigila mo be de kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye ya sa dona na taula ni nyogona nunu kas na seka ke anga far kolonya na jakeneka
0: ini cheko sobe sira biki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka foko tarata temene na kafu ye e kulichilu ke samba flani mwa ani wulo mula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na asuri kulu la janya ka foko kulu se Côte d'Ivoire ani Ghana ni Gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Érythrée e kulu F na bena Burkina Faso Bene Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan et Éthiopie Kuluka Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nu bela jelen F for F nunu juma ye kulu grimay
1: ye kulu sefo nya ke yele do ni bawma be na ke kulu de la mort ye griam griale mbade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilale ndrobe na be nyokom qualification na donc atena no rew flatié en kan ni na ko Gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé na ay glea soro amenta bari Gambi bi Gabri Sandoromani ube ko nyumaw de yirala kene kono ube de ce tuma dola bari tolontana nyumaw de bubolo wa kulu nyumande don donc abena ke kulu de la mort de mu nyalo somaliere tuma dola bi abi disigosini blemam bremem ba nunu nye wala saka yere irakwa ajoyro ba abena ajoyro fa ka bo kulu ina amba don ko kulu dobe munu yalo clean drone de be sila sorona bora dugu munu yalo wulu de arobe bawma dugu saba munu ya robe ube kulu munu la wolu u qualifiera de d'office donc ku kulu kulu nana bora wolu la kelen dron de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gelea duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do sentena ye coupe d'Afrique mbenal
0: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka sira soro telia lawa
1: Mali be seke sira soro amba fo choko muna doro Mali fo si sa te famu yade ka daka Mali tolontana munu be wa kulu munyalo ade de bubolo ka yeko Mali tuma be la beke gele yakoro ate famu ya choko sila bauma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyini na ani Ghana be kulu kelen kono tuma muna anya yeko Mali yeko nyuma ude yira me tuma be la amba yeko dese do homani ndebu u Bali wala sa uke seke jamfa ya coupe d'Afrique walu makesi coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xamani nunu robentuguni en haklina balaka be seketa coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asigna folo la bawma Senegal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
0: na atora Mali de Sira Djambele yala ini Mamadou Kanté haklina ke ni koyna Mali be seka Sira soro ni koyna tele la ka seka kan samba fali mugani wolo ngata
2: kosobe salif Mali be seka Sira soro ni ni kolo ina ina fo ton bebe se ka sera soro choko na parce que ame dom na iko bi ton fitinite ni no bado fana mali a e fili munu ke aka coupe d'afrique temenon eliminatoire la kana se fo bima ambaye ka fo bara chama mbeka ko ka yele mo be kana mali konona na e jango dolanko ukumu konona na donc ni e bi yor italo yora dom bini oti kamanaga donc ay ka fo dem salu mena bara ke yasa an jigebe munka ina fo jamana jigebe munka obena sera soro togomina
0: aha sira kulu efana burkina bene ani mauritanie ni centrafrique kulu debe okulu ni kono chatemina djubam se keke bolo okulu ni fananka
2: ni kulu ni kulu equilibre le ni ba fote nto même si ni akasoro e burkina faso ale bene ka favori la doni mais bene fana e muira na do e donte be eliminatoire temenona kana se ni wakati na mbaye ka fo toi bela jele mese ka temenga le burkina faso ale beta comme favori ta kunke u ye muira uka e competition temenona kana se fo bila donc amse kan jigida ton bela jele kan ni kulu kononana
0: mamadou kanté ibse ka mauritanie fana bila minan djume kononi kulu na
1: afana njoro nyumande bala ba mauritanie ambaye ko afana ni gambi bekele nunu san laban nu ani comoriere u be ko nyuma u de yirala farafina kenekan wakada kan fana mauritanie si san uka championnat nyalem bade don ani fc noadi bu munu be yani uka club chama munu yalon uka tanna chama mbebo yende donc bi foku burkina ni bene nyanako hakilito de fana mauritanie
0: uko hakilito alsa ambeto kanna nyinize nanga sifi munu simateme asanta ani wulo ngulaka uluka kan nyoronda obesena anyaye ka foko tangeni uliye algérie sembo bolola uliye tangeni demi finale sera sur kelenko ka flani binki chelu saba ani saba uyu labo goila chelu nani ani fla chelu nani ani saba mamadou kanté yala akira balna koye tanzania algérie la boy fewa
1: amenke balna ya koye bawma nanye ni chifiu ka coupe du monde coupe d'afrique ma fleka bra damina tuma anyaye ko tanzania dabe kulumu nu yalon olde kabako ke ni coupe d'afrique na ka match fla follow ye sebahaya de soro ni menfili fo laban de ye flani binke donc u joyoro bo nyara ke temi kuluto nu mbe kono wa ambaye fananko u famfe bi akera chifiu yewa akera loko yewa ube kunyuma ude yirala akera Tanzania Uganda ani Kenya yere wokoro dondoro uburo bena wala sa korobale uka coupe d'Afrique mbenale uka seku yere yira
0: uwe kuburo ben sira akera balna koye fana fewa Tanzania sike kelen koka ka Algérie sembo kan samba flani mugan ani sifi munu si mateme santane ulo ngulaka uluka nyonda kanna
2: seven kambe ke balona ko inga ambe dom ne ko bin dolantan o kum kon na la teke balona balna ko parce que jamana nu be de be ka barake ukaso fuyan ukasi e ni gun kalana amay ka fofana dem sen dolantan o kum kon na na fana logique ta la ni mi se baraya soro domina oyo ye et tanzanie ni wakati la banu na fana tanzanie o be ka barake re de jango ina fokante a foto kom na mo be se ku sigini tanzanie ali coupe d'afrique na to inkene ka parce que deja projet politique sportif mon boubolo ame dom na biko bi dona na tawla ame na noye farafina gunka fana
0: ubesena alsa quart de finale sirani ni wati na mali ani senegal ubenyo na senegal ye chelu kelendon ube antoron sanga biorona de la senegal ye blé mansoro mamadou kanté e senegal detunye mali gusi a bamako chelu fla anifu o nyanyo sro bituni
1: ni final afo il faut wala we se baraya sro malika amba yere ko nunu santemine chama nuna ni mali ni senegal ben si fiuna avec match gele yale mbawde ina fo bi re quart de finale fele nyetu ko muna bawma gele yale mbade do maroc mali goyi sro afana bari arbitre labanaka flefena labanaka bola bari amba donc yanina men kunche bawma senegal bleman bawolo abena galeya ko nyuma wani mali si fi u djija rere abe sonkena u be sonkena de cheludo wa u bena galeya senegal bolo
0: sira yala e hakilna e o fana yewa mali si fi mun
2: chesiri
0: si fi nuno mona se ku chesiri u bise ka sebaya sorobi
2: u se ka sebaga soros jango ni kene ka mali reva mali bena ka tasara de ke déjà Sénégal ka mo ko kelen ganendo donc ou se ko de karamo akila manaka et troupe fait mi temps konona na yasa ka se ka sans soro Senegal kan chokomna emba e yan tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga oye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola en falana
1: bari Senegal ni Algérie anya e ko ko kelen ne don Senegal ni bleman soro wa Senegal ni kelen don tuma munna sera ka conserver fo ke matching kun che tum
0: dat messi o de ma sira ya ni ka fo ko karite mena na Senegal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Senegal e se baya soro yala onyo kon tsaka ke bia
2: On yorom seka ke ina fo yorom te seka ke. Paske ni to la ina janko jal tanke jalatike barama flefye. Ap seka elema wakati bela. Donc mali demse nou mba dom. Ni ave na je mental fanana. Non seulement avese fizikman mental la dege. Karamoko jorobe seka ke jume. Taka troupou la remobilize. Kayuru la kafo Senegal beka je tane. Donc il faut que ou ko.

0: kazije a kiri ka jetemine ke a bena seba a bena minu ke kofe nga yoro dola a fora ka foko malansar sinye chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Fransi de kawole a kelenko ka to wati jan Fransi mawele sisa abe fe kana a Senegal jamanana yala ntolontana munu nini hakil nan bula wati mase ulufananka ulkechogo ulukumachogo ulajewa.
1: Parce que Araal une motivation n'est pas que mounye parce que a n'est pas la Sénégal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ko soro Sénégal tuntara coupe du monde na wal ma bena seka singana parce que il y a binationaux no chama be nuya blue kuna kaba ku BG français de fani yere fo be jamana woro de fe ou desele ne bena ni choix fo le choix wore donc nana na no choix wore est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ni ngali tombe no atena seka ke parce que objectif ou dans des balles là, nga gan de karamoko na nyoko famwa abegelea.
0: Abegelea ansera jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la.
1: Me tegere fo pap chawi ara ekip ara.
0: Mamadou Kanté tegere fo wala wechi.
2: Tegere fo kele.
0: Tegere fo ne fana me tegere fo mo sala ye ka sabu ke ay bara minke a Liverpool la a uniche kosobe. Nutu me bolo kambolo a bolo kalasi auma au kambe kare.
3: Abnula nge kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi kotonu tan konton sera Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Au danse RFI manika kan loko yin kuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye. Amba damne bene jamana yiye kuntiki kura soro awbo kalama kabi avril kalut le tan flaka ratako bide aye fangata krengren yala. Romiado wadanyi sigira Patrice Talon nona ale kelien koka san tanke bene kuna. Romiado wadanyi bi san biduru soro kalowere aka fangata kalekandi ni kumata folo kono aya sinisi lakana sabatilika njatike walike loo keleli kolo
5: notre région vit une période de tension.
6: Gelaya bado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo aw nyana ya ko benente na sra afarite na faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabara la. Amena lakana kolo gria ka jamana de onka makonye yoro lo uye. Ka soroko bara o noya uye o kasig daura. Ani ka jamana ka fanga buli jamana fambe ka. Abena keti bo anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi ginyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialikan benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bonya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyon ya ni nyon bonya bene nansi ginyon jamana oke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadanyi ka fanga ta nyana gain la wa jamana sabaw ka ci don ye tumbe keneka ko kanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali yere la 600 marabaw ya latke ka politique ton chile stade nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko alemi coalition des forces pour la république CFR kuma la selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekabida u ka soro bekan Etienne Fakawa Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwale kulu ni bamanti kulu FLA ko gorma don gweka ani ka jatke wale sankorotalike okun fla de fana fora Umar Mariko nyangila ka fara bengani genyoya ka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana yoro chama na Senegal jamana dolantan ton ko gorma don la tanduru to minutu bi kasola Maroc kan finale furugo furugo ko ulu lablala Maroc masake Mohamed Sisi yafala uma seliba ukumu kono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kontigi basiru do mai fay yere de tara ukumbe pankuro jigi sola kuno sura aye folikan lase Maroc masake ma aka wale nyuman la o wale mi tara adamadin ya teria badin ya ani barano ko ya koso minu bi jamana flawo che États-Unis Iran bi benkan sorole sraka kunu États-Unis jamna kontigi tunko nyokon famyal sorola oni Iran maraba oke nga fan flawo bi makononin la ka kudo dakin folo ko ko jite mesra de 3 d'Hormuz koni datukulendo États-Unis ka garantin fana bi sena la lacha dukure Donald Trump yi kangware fo mi ti diama aklesiki
2: Aka bololo kuma yoro truth social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye alase bi ko aya nyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan soroli la barisa koko udaka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka grente misigi iran koko jidaw kan kulu beto sena fo benkan katagano bla kasoro sanganya dama doka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moyo norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jekulu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan mimbena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka duguje bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo mogo labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na mogo tan anikile nyogonde sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya 70 ya ko o wale nkera nabatie fandila liban urudu nyamfana
3: akawalo kafo ko liban kina ko ministri so ya lakan ko muso woro de fara dieni kle bo o chema awunke an lamalila mbi auto bologna kan salif sagano naka ma wulelo lakan ben lokonre

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sanfɛ aw ni cɛ kosɛbɛ, wala aw minnu bɛ k'an lamɛn fana RFI Manikan sanfɛ an b'a fɔ aw ye aw ni cɛ kosɛbɛ. Aw bisimila aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan in kɛnɛ kan. Kɛnɛ in na an b'a dabɔ ni Maroc Sénégal kokoromadɔnbaga minnu tun bɛ yen na u tun bɛ kaso la, u labilara, olu yɛrɛ sera kunun Dakar. An bɛna kuma o babu nin kan. Filanan o ye farafinna CAN san 2027 o sera ni kuluci de, a tun kɛra tarata don na Egypte jamana na, ani an ka mɔgɔ min bɛna jateminɛ kɛ o fana ka fara o kan. Sifi minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu fana ka ɲɔgɔn dan CAN o bɛ senna Maroc jamana na. Quart de finale olu yɛrɛ bɛ senna, jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ. An bɛ sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni Coupe du Monde kunnafoniw ye. An bɛ kuma kulu G ani kulu H kan, ani dege karamɔgɔ minnu ye u ka tɔrɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Aw bisimila. Aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari, ani an ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Mɔgɔ wɛrɛ b'an bolo kumaso nin kɔnɔ, Mamadu Kante, i ni wula, an ka foli b'i ye.
3: Salif ni fo Isaka Dogo.
2: I ni ce kosɛbɛ Mamadu.
3: Be sira fola sira ɲambele o fana ka namɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: I ni ce kosɛbɛ. An sira ɲambele fana b'an bolo, sira foli kɛrɛnkɛrɛnnin b'i ye, i ni ce.
4: Salif
2: ni fo ka Mamadu Kante fo ka kila kan kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ Sira, i ni ce kosɛbɛ. N y'a fɔ cogo min na damina na k'a fɔ ko Sénégal kokoromadɔnbaga minnu tun bɛ kaso la Maroc jamana na, olu labilara Sénégal, u sera Dakar kunun. An ka nin laseli lamɛn fɔlɔ.
5: U kunbɛra surɔ Sénégal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ Maroc jamana kan. Masakɛ Mohamed Sisse yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka taa seli kɛ u ka denbaya la, k'a kun kɛ bɛɛ ni keleya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be Sénégal ale ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ. Janvier kalo tile 18 farafinna dolan kunbɛba CAN final kɛnɛ kan, furuku furuku donna Maroc ni Sénégal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na Sénégal ka kelen ni fu be yen nɔ? Farankan na Maroc be penalti dɔ sɔrɔ, o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna Sénégal ka celu dɔ la. O nana ni mankan ye. Sénégal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma. K'u ye boni ani tiɲɛni kɛ, nga kalo saba kɔfɛ maa saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye. Sénégal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale kɔni ye Maroc masakɛ fo a ka nin wale in na, wale ye mun a ko hali bi o bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin.
2: Sira ɲambele, i ka laseli de tun ye nin ye, ni y'a labɛn an ye. Ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na Sénégal ka ban kunu. Minnu nana i n'a fɔ Sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jiginna kunu pankurun jigiso la. Mamadu Kante, i bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko in kan? An mana fɔ ka fɔ kabini janvier kalo na ni furuku furuku ni kiri kɛra, u donna kaso la, u ɲangira, dɔw nana, i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan, i ka jateminɛ bɛ se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan?
3: Salif, ni ye n foli cogo yɛrɛ ye, i b'a dɔn ko nisɔndiya lenba de nana bi ka da kan kunu sufɛla la an ye kibaruya in mɛn tuma mun na a kɛra nisɔndiyaba de Sénégal jamana bɛɛ la, bari fana farafinw bɛɛ la. Baw ma a kɛra cogo cogo a fɔra de ko Coupe d'Afrique des Nations bi n'a fɔra ko gɛlɛya b'a ko la. Fo nin wagati in na Coupe d'Afrique tɛmina, mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲinana ko ko fo sisan dɔw bɛ kaso bulonw kɔnɔ ka da kan gɛlɛya minnu y'a lɔn olu de sera final la. Donc o tun tɛ kunna wuli ye farafinna tolontan na. Bi n'a fɔra ko yafali sɛbɛn donna ke ci Maroc masakɛ ma, bi a ye grâce royale di Sénégal munnu y'a lɔn olu de tun tora kasobulon kɔnɔ ye, a bɛ kɛ nisɔndiyaba de k'a fɔ dɔrɔn ko bi hali n'a sɔrɔ nisɔndiyaba de dɔn an ɲana kɛ ko caman kara ko la, hali n'a sɔrɔ fana mɔgɔ si tɛ sɔn ko munnu y'a lɔn waliya munnu y'a lɔn olu de kɛra final nin na. Baw ma a fɔra cogo cogo dɔlɔn de dɔn tulon de dɔn ni tolon filenfe n'a ye filenfe gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔ, bari a mɛ se ka wo mɛ ɲanka to fo an kɛ se waliya dɔw ma. Donc a ɲana kɛ lesɔn de ye minnu y'a lɔ a b'a to fo an b'an jɔyɔrɔ fa fo Coupe d'Afrique mun bɛnalen walima Coupe d'Afrique wɛlɛ ninnu waliya ko nun kana kɛ.
2: N'i ko an b'an jɔyɔrɔ fa, o kɔrɔ de yɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔw ma fa wa?
3: Jɔyɔrɔw mɛ fa FIFA fan fɛ, bari fana kokoromadɔnbagaw ani bɛɛ ɲana k'i jɔyɔrɔ fa dɛ, ka da kan bi an b'a dɔn ko erreur ni abora Robin Chogola abora Flem Felana bari kokoro don ba fa no babala donc be nyana ki sigi de kafo kadon i ka erreur ke ramunye wala sa ankana nunu latike sugunu nyi coupe d'Afrique ne ka
2: ni fili suguni am ci kafo ko ni nyasi ni folo de wanti kafo ko ni fana nyasi ni labande sira nyambele e hakilna la fere djuma de bisika ke amana ke entron labe ba ofe anka jamana ko no ani farafina trontan ko labe ba baire fere djuma bisika sigi 5 wala sa ka nunu fili suguni ka se ku ni kontige walima ani na sira ka ke akana ke kaso la tere sabula abisika djeni ro nyati jamana ni yonche
0: John Roya abo tie non seulement abo tie far colonyana je o mago fochite e kasola dona parce que wé reba photo go dola ko ambadam nali munume do lankeno kono folo ko far colonyana je kala bi ko e wara murutile amana na tola ya amana jugu ya kase niveau du sugu dola donc akli de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se fo ka sola doma o ye feye ante fe ka munye anga far kolonyana jala parce que nyoron dani fon ko fe koloni yala de do oni maroc masake ye a iraka fo ku kata ku la bla kata selu ku kaso ambo o wale ay fo nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far kolonyana jala atemena terrain konona ka abita fosira wero katukoninga imana ke yororo nibika tole ko horama dondo beki yakilitu yere la kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ka fero blasen ka muna dona na taula miseka bwala tuko na pascal mugo munu beta kataka e kokoro dombago nabe foko finitigila ka walma fangatigila mago bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye yasa dona na taula ni nogona nunu kas na sika ke anga far kolonyana ja keneka
2: ini cheko sobe sira beki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka fuko tarata temene na kafu ye e kulichilu ke samba flani mbwa ani wulo mula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na suri kulu la janya ka fuko kulu se Côte d'Ivoire ani gana ni gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Eritre e kulu F fanabe na Burkina Faso Bene Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan et Éthiopie Kuluka Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulunu bela jelen e for efe nunu jumanye kulu grima
3: ye kulu sefo nya ke yele do ni bawma be nake kulu de la mort ye griam griale mbade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilale ndro be na be nyokom qualification na donc atena no rew flatie en kan ni na ko gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé ni na ay glea soro menta bari gambi e kabri sando romani ube ko nyumaw de yira la kenen kono ube de surtout madola bari tolontana nyumaw de bubolo wa kulu nyumande don donc abena ke kulu de la mort de mu nyalon somalie tumadola bi disigochini blemam bremem ba nunu nye wala saka yere yira ko ajoyro ba abena ajoyro fa ka bo kulu wina amba don ko kulu do be mu nyalon clean drone de be sila sorona bora dugu mu nyalon wulu de robe bawma dugu sababu mu nyalon robe ube kulu mu nula wolu o qualifiera de d'office donc o kulu kulu nana bora wolu la kelen drone de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gele a dubuni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centena ye coupe d'Afrique mbenal
2: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka sira soro telia lawa
3: Mali be seke sira soro amba fo choko munadro Mali fo si sa te famu yade ka daka Mali tolontana munube wa kulu munyalo adele bubolo ka yeko Mali tuma bela beke gele ya koro ate famu ya choko sila bauma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyinina ani Ghana be kulu kelen koro tuma munna anya ko Mali ko nyuma wde yira me tuma bela amba ko dese do xomani ndebu u Bali wala saw ke seke jamfa ya coupe d'Afrique wala makese coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xomani nunu robentuguni en haklina balaka be seketa coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asigna folo la bawu ma Senegal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
2: atora Mali de Sira Djambele yala ini mamour kanté haklina ke ni koina Mali be seka Sira soro ni koina tele la ka seka kan samba fami mugani wolu ngata
0: kosobe salif Mali be seka Sira soro ni ni kolo in na i n'a fɔ tɔn bɛɛ be se ka sera sɔrɔ cogo min na parce que an be don mina i ko bi tɔn fitini tɛ ni nɔ b'a dɔ fana mali a ye fili minnu kɛ a ka coupe d'afriki tɛmɛnenw eliminatɔriw la ka na se fo bi ma an b'a ye k'a fɔ baara caaman be ka ko ka yɛlɛmaw be ka na mali kɔnɔna na jango dolanko hukumu kɔnɔna na donk ni i binyɔrɔ i talon yɔrɔ dɔn bi ni o t'i kamanagan donk an ka ye k'a fɔ denmisɛnu bena baara kɛ yaasa an jigi bɛ mun kan i n'a fɔ jamana jigi bɛ mun kan o bena sira sɔrɔ togo min na.
2: Aha, sira kulu f fana burkina benin ani mauritani ni centrafrique olu de be o kulu ni kɔnɔ jateminɛ juman be se ka k'i bolo o kulu ni fana kan.
0: Ni kulu in ye kulu ekilibrele ne b'a fɔ ten tɔ mɛme si ni a ka sɔrɔ burkina faso ale be ne ka favoriw la dɔɔni mɛ benin fana ye mun yira na don tɛmɛ eliminatoire tɛmɛnenw na ka na se ni wagati in na an b'a ye k'a fɔ tɔn in bɛɛ lajɛlen be se ka tɛmɛ nga le burkina faso ale be ta kɔmi favori ka kun kɛ u ye mun yira u ka kɔmpetisiɔn tɛmɛnenw na ka na se fo bi la donk an be se k'an jigida tɔn bɛɛ lajɛlen kan ni kulu in kɔnɔna na.
2: Mamadu Kante, i be se ka Moritani fana bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni kulu in na?
3: A fana jɔyɔrɔ ɲuman de b'a la bawma Moritani an b'a ye ko a fana ni gambi be kelen nunu san laban nunu ani kɔmɔr yɛrɛ u be ko ɲumanw de yirala farafina kɛnɛ kan wa ka da kan fana Moritani sisan u ka championa ɲalenba de don ani FC Nouadhibou minnu be yani u ka club caaman minnu y'a lɔn u ka tolon tanna caaman bɛ bɔo yende donk bi fo ku burkina ni bene ɲanna k'u hakilito de fana Moritani ma
2: u ka hakilito halisa an bɛ to kan na ɲinize nanga sifi minnu si matɛmɛ a san tan ani wolonwula kan olu ka kan ɲɔgɔn dan o besen na an y'a ye k'a fɔ ko tanzani olu ye alizeri senbo bolo la olu ye tanzani ye demi final sira sɔrɔ kelen ko ka filani min kɛ cɛlu saba ani saba o y'u labɔ goyi la cɛlu naani ani saba Mamadu Kante yala a kɛra balinako ye tanzani ka alizeri labɔ i fɛ wa?
3: A mɛn kɛ balinayako ye bawma n'an ye ni sifiw ka coupe du monde coupe d'afrique ma filɛ kabiri a damina tuma an y'a ye ko tanzani da be kulu minnu ya lɔn olu de kabako kɛ ni coupe d'afrique nin na u ka match fila fɔlɔ u ye sebagaya de sɔrɔ ni mɛn fili fɔ laban de u ye filanin bin kɛ donk u jɔyɔrɔ boyara kɛ temi kuluto nunu bee kɔnɔ wa an b'a ye fana ko u fan fɛ bi a kɛra sifi ye wa a kɛra lokow ye wa u be ko ɲumanw de yirala a kɛra tanzani ye uganda ani kenya yɛrɛ wo kɔrɔ dɔn dɔrɔn u b'urɔ bɛ na walasa kɔrɔbalew ka coupe d'afrique mun bɛnale u kɛ se k'u yɛrɛ yira
2: u bɛ k'u rɔ bɛn sira a kɛra balinako ye fana fɛ wa tanzani sigɛ kelen kɔ ka alzeri senbo kan sanba filɛ ni mugan ani sifi minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonwula ka olu ka ɲɔgɔn dan kan na
0: sɛbɛn kan be kɛ balonako ye nga an be don mina i ko bi dolantan hukumu kɔnɔna la tɛ kɛ balinako ye parce que jamana nunu bɛɛ de be ka baara kɛ u ka so yani u ka se ni bun kanla na an b'a ye k'a fɔ fana denmisɛni dolantan hukumu kɔnɔna na fana logike t'a la ni min ye sebagaya sɔrɔ don mina o y'o ye tanzani ni wagati laban nunu na fana tanzaniw be ka baara kɛ yɛrɛ de jango i n'a fɔ kante y'a fɔ cogo mina mɔgɔ be se k'u sigi ni tanzani hali coupe d'afriki natɔ yi kɛnɛ ka parce que deja projet politique sportive mun b'u bolo an be don mina bi ko bi donna nataw la an ben'a nɔ ye farafina gun kan fana.
2: U be senna halisa quart de finale sira ɲini ni waati na mali ani senegal u be ɲɔgɔn na senegal ye cɛlu kelen dɔn u be ntɔrɔn sanga biwɔrɔna de la senegal ye bilenman sɔrɔ Mamadu Kante senegal de tun ye mali gosi a bamako cɛlu fila ani fu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni
3: final afo ifowala u ye sebagaya sɔrɔ mali kan an b'a ye yɛrɛ ko nunu san temine caaman nuna ni mali ni senegal bɛnna sifinw na a be kɛ match gɛlɛyalenbaw de i n'a fɔ bi yɛrɛ quart de finale filɛ ɲɛ cogo mun na baw ma gɛlɛyalenba de dɔn marok mali ye goyi sɔrɔ a fana bari arbitre labanna ka filefena labanna ka bɔ a la bari an b'a dɔn ko yanni n'a min kuncɛ baw ma senegal bileman b'a bolo a bena gɛlɛya ko ɲuman wa ni mali sifiw u jija yɛrɛyɛrɛ a be sɔnkɛna u be sɔnkɛna cɛlu don wa o bena gɛlɛya senegal bolo
2: sira yala i hakilina ye o fana ye wa mali sifi munumunu sifi nunu mana se k'u cɛsiri u be se ka sebaya sɔrɔ bi
0: u be se ka sebaga sɔrɔ jango ni kɛnɛ ka mali bena ka tasara de kɛ deja senegal ka mɔgɔ kelen gɛnnen do donk u be se k'u dege karamɔgɔ hakilila kumana ka turupu fɛ mitan kɔnɔna na yaasa ka se ka sans soro Senegal kan chokomna emba ya tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga o ye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola en falana
3: bari Senegal ni Algérie anya ko ko kelen ne don Senegal ye bleman soro wa Senegal ye kelen don tuma munna sera ka conserver fo ke matchin kun je tugum
2: dat messi o de ma sira ya ni ka fo ko karite mena na Senegal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Senegal ye se baya soro yala o nyon tsika ke bia
0: o nyorom se ka kaina fo nyorom te se ka ke parce que ni to la ina janko jalta ke jalati ke bagama fletie ap se ka ele ma wakati bela donc mali dem se nou ba dom ni ave na je mental fanana non seulement ave je physiquement mental la de kara mo joro be se ka ke djume ta ka troupe la remobiliser kairou la ka fo Senegal be ka je tane donc il faut que ko bla ou ka avantage la ya sa kan te lui djibo ka kla ka do wera do tukuni abseka kefana
2: ni wati kelen ni rela sira Maroc ani Cameroun ulu fana be nyokona Cameroun alsa demi final kan sifi munu si matem 100 ans ani wolongulo ko ulu ka demi final kan na sira nyini na Maroc ye chelo kelen don Cameroun ye koro sanga 30 ans nyoko kumbe ni be sanga biuron ani kelena de la yala Maroc biseka sebaya soro Maroc biseka bo ni ni sebaya e Cameroun ye koro wasira
0: ni fana do langeleman baye mo sigile no kan do la mi makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se ka no roya parce que dem sen do lantan flene tant que am ban il sait qui signifie ben c'est ka ele ma wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga ja ka so mais o pression bou ka yel ma obna se ka pression gérer ka clara match gérer terrain ko no wa ni ngali to mi ben no Cameroun al se ka ko kay na fo Maroc be se ka ko ke chogomna
2: Cameroun bisika koke Maroc bisika koke Mamadou Kanté imana jatti meneke en 30 ans kulu minu sera kan sifi munu si matem 100 ans ni wolongula ka au quart de finale la jatti minu bisika ju jatti minu juma bisika ke ola yala oba jira ka foko nunu jamana nunu sifi munu be kofe u chesir lendo wa ka nyefe soro en 30 ans en sera fer
3: jatte u chesir lemba de don ka hakli jigin ke don ka fo munu e quart de finale sera solo wol de fananye coupe du monde sila soro bawma u kelem beta coupe du monde la tuni ani munu yalo wol de termina barrage la bari amba e ko munyalon wode jondjon laba intani wo e ki a terre quart de finale la sanale munyata ni wo Senegalie a terre quart de finale la Mali munyalon 2015 ni 2017 ay jala ay flata wo fana terre quart de finale la ani Algérie donc wo bayira ko bibi la munu yalon wolde nyanake wolde menaku yere irani si fin competition ina bi wuyu jorofa wa bi unaka kan o ke se quart de finale
2: unaka kan o ka se quart de finale la 600 yani 600 amena babu were kuma babu were fo no ye coupe du monde ye yani ola ankani la meflo.

0: ni tiɲɛ sakira de ale ka dɔnkilidan de sugandira ka kɛ coupe du monde ka hymne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔ ɲɛna kari tɛmɛnen in na o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana coupe du monde kulu E ani kulu F. Bi an bɛna kuma kulu G ani kulu H de kan o ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw bɛ yɔrɔ jumɛn Mamadou Kanté kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique Égypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Égypte bɛ se k'a yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se k'a yɛrɛ jira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye baw ma Belgique an b'a dɔn ko tolontan na ɲumanw de bɛ yen wa fana ninnu coupe du monde tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a da bɛ kɛ favoriw la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ laban kɛ don a la kow la bari bi Belgique de ye favori ye Égypte fana bɛ se k'i yɛrɛ yira Égypte tolontan na baw de bɛ yen olu fana expérience ba de b'u la coupe du monde na Iran kɛrɛfɛ ani Nouvelle Zélande kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'a fɔ cogo min na kulu dɔgɔmani tɛ tuguni compétition na baw ma n'u tɛmina sira ɲɔgɔn ɲini na fɔ kɛ se nin wagati in na o b'a yira de ko dɔnniya dɔni b'u kun bari Égypte a bɛ se kɛ bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ la n'a dɛsɛra wala filana walima yɛrɛ mire troisième walasa kɛ se kɛ seizième de final
0: jɔyɔrɔ fɔlɔ yala o tɛ ka jigi ɲuman sɔrɔ sira
1: an kana ɲina Maroc ani Belgique de tun bɛ kulu kelen kɔnɔ Maroc fana a tun jateminɛ nin bɛ k'ale de ye fɛgɛmani ye Belgique ni Croatie cɛmancɛla la bara ale de labanna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta
0: nka yala o waati na Maroc tun bɛ cogo min na waati na ni Égypte bɛ cogo min na waati na mɔgɔ bɛ se ka dan mɔgɔ bɛ se ka o fila suma wa
1: Maroc fana mɔgɔ si tun t'a jateminɛ ni waati na ka d'a kan u ka dege kalamɔgɔ kalo saba dɔrɔn tora wagati mun na walasa u ka se ka taa coupe du monde na o de y'a kulu in ta wa fana u bɔra coupe d'Afrique mun na wagati mun na u tun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ i n'a fɔ Égypte yɛrɛ bɛ wagati mun cogo mun na ten dɔrɔn.
0: O faamu na sira kulu H Espagne Cap Vert Arabie Saoudite ani Uruguay Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin kulu in kɔnɔ.
2: Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye pression tout kan u hakili lafiyalen bɛ na dolantan n'o dun bɛ dolantan na kaban i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye c'est vrai que Uruguay ale ni Espagne bɛ yen nin nɔ nka Cap Vert bɛ se k'i firifiri yaasa ka compétition ɲɛnɛma kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigi da qualification kan parce que tant qu'a ma ban i bɛ se k'i jigi da kan.
1: Ani Arabie Saoudite yɛrɛ parce que Arabie Saoudite ni coupe du monde tɛmine yen na u sera k'u jɔyɔrɔ fa u ni Argentine yɛrɛ cɛ kɛ gɛlɛya ba ɲini yira Argentine na hali n'a sɔrɔ u mɛ janfaya bari ni sɛ in fana na u bɛ se kɛ na ni ko kuraw ye.
0: U bɛ se ka na ni ko kuraw ye halisa an bɛ tɔrɔ na Mamadou Kanté sira ɲanbele Mo Salah a y'a ka tɔrɔntan laban kɛ bi Liverpool a ye san kɔnɔ tɛ dege na ka celu 250,000 yala mɔgɔ bɛ se ka. Fo k'a fɔ ko Sala a kɛra tolontan na ba ye a donna Liverpool tariku kɔnɔ ka ban.
1: A donna Liverpool tariku kɔnɔ a mɛnna a bɛ wali ɲuman de i n'a fɔ Sadio Mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ Liverpool la a ye celu nafamaw de don wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye bibi la n'a bɔra yen wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ Liverpool tariku
0: kɔnɔ. A tɔgɔ tɛ bɔ Liverpool tariku kɔnɔ an b'a ye aw ladonna tuguni k'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions CAF ye o.
1: Ina fo Carvajal yɛrɛ fana.
0: Ina fo Ligue des Champions CAF o segini tolontan final avec tant bi Mamelodi AS Far Rabat ale de bina Mamelodi Sundowns bismillah bi nege kenya tan ani koronto manden dugula an ba lodine ka foko tolontan ta ko folo la AS Far ulu de tira Sundowns fe chelo kelen ani fu alsa coupe du monde kuna folo la anya ka foko jamana do uliyo de karamo do uliya damina ka ko tolontana u tɔgɔ da kɛnɛ kan an bɛ a damina Senegal jamana na Pape Thiaw ale ye tolontana u tɔgɔ da kɛnɛ kan nka kumaw dɔ bɛ ka caya tolontana minnu tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minnu bilara kɛrɛfɛ ani min tun bɛ yen na n'a tɔgɔ fɔra kosɛbɛ nka a ma se ka taa n'o ye Malang Sarr ye Mamadou Kanté i bɛ jo di Pape Thiaw ma wa a kelen ko ka Malang Sarr tɔgɔ bɔ ka Malang Sarr bila kɛrɛfɛ.
1: N bɛ jo d'a ma ka d'a kan ale de ye degekalamɔgɔ ye ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ k'a ka kulu kɔnɔ donc n'a fɔra ko a ye Malang Sarr bila kɛrɛfɛla la donc peut être a ka région b'a bolo hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi Malang Sarr ni ye Senegal kɔfɛ tolontannaw bɛ yen ma fɛlɛ ale de bɛ fɔrmula kɛ tɛmɛ u bɛɛ kan baw ma ani lans a bɛ ko ɲumanw de yira la wa u ye minnu wele Kalidou Koulibaly a filɛ ɲɛbɔlen jogini de la an b'a baye ko Mamadou Sarr kabira ta rachel ci fo ci sang a desele mbade don harina soro nyaxate Lyon abe ko ñuma wirala bari Mamadou Sarr Malang Sarr joyoro ñumantu ñan nake ka bolé bay fo ci sang abe ke pap tiaw ko swade
0: mo malé de nga kante ko mona choko minna abe inafo et me fe Malang Sarr ka wele
1: ntum me fe ak wele inafo sénégalais tiama bawuma Malang Sarr ko ñuma wabe wul de yirala ba atumbe moko tiama hakli ko no kabena do ni selection ko
0: sira ñamelé yala pap tiaw tun ka kanka Malang Sarr wele wa
2: akanka wele niye aka prestation na ngane bolo ayi atagarani esprit de groupe akilnade parce que ite do de karamoko ka esprit konona na kaba c'est très important je pense que nebe joda ma ukumu konona na donana taula Malang Sarr avesekana meni feina munu baraka kankesa non je pense que atagarano ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resultat la
0: abise ka juger a kiri ka jetemine ke abena seba abena minu ke kofe nga euro dola a fora ka foko Malang Sarr signe chama a Senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka Franci de Kawole a kelen ko ka to wati jan Franci mawele si sa be fe kana a Senegal jamana na yala torontana munu ninin hakil nan bula wati mase uru fananka o kechogo uru kuma chogo laje wa
2: parce que aral motivation ne ba ke munye parce que a nyebala Senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na naka soro Senegal tun tara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que il y a binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku BG français de fali yere fo be jamana woro de fe u desele ne be na ni choix fo le choix were donc nana na no choix were est-ce que a be na do équipe ka esprit de groupe kono wa ni ngali tombe no atena seka ke parce que objectif ou dans les balles là, nga gan de karamoko na nyoko famwa abegelea
0: ansira jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: me tegere fo pap chawi ara equipe ara
0: Mamadou Kanté tegere fo wala wechi
1: tegere fo kele
0: tegere fo ne fana me tegere fo mo salaye ka sabu ke ay baraminke a Liverpool la a uniche kosobe nutu me bolo kambolo a bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Aunula nige kanya tani golon fla sira Bamako kanya tani shigibi kotonu tani konanton sira Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Au danse RFI manika ka loko yin kuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye. Amba damne bene jamana yiye kuntiki kura soro au bo kalama kabi avril kalut le tani fla karatako bide aye fangata krenkren yala. Romiado wadanyi sigira Patrice Talon nona ale kelien koka san tanke bene kuna. Romiado wadanyi bi san biduru soro kaluwere aka fangata kalekandi ni kumata folo kono aya sinisi lakana sabatilika njatike walike loo keleli kolo
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gelea bado banga marany kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo aw nyana ya ko benente na sra afarite na faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala ka noy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o ka barala. Amena lakana kolo gria ka jamana de on ka makonye yoro lo uye. Ka soro ko bara o no ya uye o ka sigdaura. Ani ka jamana ka fanga buli jamana fambe ka. Abena kete bo anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi ginyo jamana wuye amena sinsin baranyo ya kolo grialika benembena tanya ka barake basigi manyo ya ani nyo mbunya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyo ya ni nyo mbunya bene nansi ginyo jamana wuke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadanyi ka fanga ta nyana gain la wa jamana sabaw ka ci don ye tumbe keneka ko kanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali yere la 600 marabaw ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko ale mi coalition des forces pour la république CFR kmala se laye ka fara FLA ba manchi kulu kan olu nyangila teke bidida u ka soro bekan Etienne Fakawa Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa le kulu ni ba manchi kulu FLA kokorma gweka ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla defona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genyoyaka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana yoro chama na Senegal jamana dolantan ton kokorma dolantan duru tɔw minnu tun bi kaso la Marok ka na finale furugufurugu kɔ olu labilala Marok masakɛ Mohamed Sisi yafala u ma seliba hukumu kɔnɔ kalo duuru kaso kɔ u seginna u faso la wa jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye yɛrɛ de taara u kunbɛn pankurunjigiso la kunusura a ye folikan lase Marok masakɛ ma a ka waleɲuman la o wale min taara adamadenya teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya kosɔn minnu bi jamana filaw cɛ États-Unis ni Iran bi benkan sorole sraka kunu États-Unis jamna kontigi tunko nyon famyal sorola oni Iran maraba oke nga fan flow bi makononin la ka kudo dakin folo ko ko jite mesra de trois d'Hormuz koni datukulendo États-Unis ka garantin fanabi sena la lacha dukure Donald Trump ye kangware fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retreat social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko aya nyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka garantie misigi Iran ko ko jidaw kan ku lubeto sena fo benkan ka tegano bla ka soro sanganya dama doka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko ko soni ndoron ko jiemo ko beson ka kibaru ya duma soro moy norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jekulu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan mimbena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam go jugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele bulu ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo go moko labo nyani uka mugo jugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugo jugu fili na moko tan anikile nyogonde sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye okibaru ya 70 ya ko o wale inkera nabatie fandila liban urudu nyamfana
3: akawalo kafo ko liban kina ko ministre so ya la kan ko muso woro de fara dieni kle bo o chema awunke an lamali la mbi auto bologna kan salif sagano naka ma wulelo ala kan ben lo konre

0: Salut,
1: je suis Tahanoko. Je suis là pour vous parler de la vie. Je suis là pour vous parler de la vie. Je suis là pour vous parler de la vie. Je suis là pour vous parler de la vie. Je suis là pour vous parler de la vie. Je suis là pour vous parler de Sénégal, Kokoro Moro Mbaha Minou Toumbe Yena ou Toumbe Kassola ou Lablara ou Louis Ressera Kounou au Dakar Amena Kouma au Babouninka Flana Oye Frafina Kan Samba Flani Mouga Ani Woulongula au Sirani Kulichili Atunkera Taratadona Egypte Djamanana Ani Anka Moulou Mbena Djateminéke au Fananka Kafara Okan Sifi Minou Sima Teme Santan Ani Woulongula Kan ou Lou Fananka Nyokonda Kan Obesena Maroc Djamanana Quart de finale ou Lire Besena Djamana Doire Serasoro Ambe Soroka Kirene Kouchini Coupe du Monde Kounafini Ouye Ambe Kouma Koulou G Ani Koulou Ashkan Ani dega karamo ko munye u ka toronta na u toko da kineka au bismila Bismillah kokura afari ko nyaje kenebaka ina famba ke chogomina kari wo kari anni anka mo lulen biyana wala saka kuma dinye fari ko nyaje kuna fani ukan mo wolele mbamblo kuma soni kuno mamadou kanté ini wula anka foli biye
2: salif ni fo isaka dogo
1: ini che kosebe mamadou
2: e sirafola siranyambele wofana kana meba ko bela jelempo
1: ini che kosebe an siranyambele fana mbamblo sira foli krenkreni biye ini che
3: Salut fini fo ka mamadou kanté fo ka klakan kanu ba o bela jele fo
1: fo sirala no wakati o jeranye ko sobe sira ini che ko sobe nya fo chuko mina damina na ka foko Senegal ko kromo do ba minutu be kasola Maroc jamana na ulu lablara Maroc ma sa che roi Mohamed VI kelenko ka yafa uma o sira Senegal o sira Dakar kunu ankani la seni la me folo
4: Ukumbera shuro Senegal marabago ani dolan ko nyana babago fe kalunani ani doni kasoko fe Maroc jamanaka masake Mohamed VI yamaruya di kunu sibiri ko seliba ukumukonana yafaka ke o mawkata selike ukademayala ka kunke ben kelia ani jenyogo yani hadamadiya mu be Senegal aleni Maroc ni nyokonche janvier kalokle tancheki farafina dolan kumbeba kan final keneka furuku furuku dona Maroc ni Senegal kokoro do mbaro ni nyoronche mu nanani chieni dolana wakati muna Senegal ka keleni fubeno farankana Maroc be penalty do soro odu fana ya soro jalatige bagatum bana Senegal ka chelu dola onanani makanye Senegal kokoro do marama tan cheki nyan ko mena ku datugu kalu saba kata se san kelen kasoma kuye boni ani cheni kenga talo saba kofe masaba ulublala kato tutandruye ulude blale fleni Senegal jamana nyema Bassirou Diomaye Faye alikoni Maroc masake fo akani waleina waleemu akuhalibi obe jamana flani nyoko che genyoko ya baro usisi
1: Sira nyambele ikal la sili tu ni ni ya labin anye ba hakli jigi ka foko umro sabare tundo ulu tumbla labla la kas na Senegal kaban kunu minu nana ina fo sira fo chogomina tan ani duru ulde jigi na kunu pankuru jigi sola Mamadou Kanté e se ka jati mina jumenke ni koyinka amana fo ka fe kabini janvier kalon nani furku furku ni kiri kera us dona kasola unyangira do nana imana jati mina ke ni bela jelenka ikal jati mina bisika ke munde ni bela jelenka
2: Salif ni en foli chogo yere iba don kun ni son ya le mbade na nabi kada ka kunu soufela la anye kibaruya imetu tumamuna kera nison dia bade Senegal jamana bela barifana farafin bela bauma akere choko choko fort de coupe d'Afrique des Nations bi na forako geleya ba ko la funi wakati ina coupe d'Afrique temina mo yere benina na koko fosi san dobe kaso blon kono ka dakan geleya mondial wol de sera final la donc wotunte kunna wuli Senegal farafina tolontana bina forako ya falise ben dona ke ti Maroc masakema bia e grâce royale di Senegal munu yalo ngul de tunto rakaso blon kone avec Nisson Diabade ka fodronko bi harina soro Nisson Diabade do am nyana ke ko chaman karakola harina soro fana moshi teson ko munu yalo wadi ya munu yalo ngul de ke ra final nina bawma fora togo togo dolonde don tulonde don ni tolon flenfena e flenfe gelea biseke doa kono bari amenseka wo menyankato fuanke se walia douma donc anyana keke le sonde munu yalo abato fo amban joyrofa fo coupe d'afrique mum benale walma coupe d'afrique wele nunu walia ko nun karake
1: ni ko amban joyrofa ko re de euro de la joro ma fawa
2: joro menfa fifa fanfe bari fana kokoro madomba ho ani be nyana ki i joyrofa re kadaka bi amba donc erreur ni abora Robin Chogola abora Flemfela na bari kokoro don baho vana no babala donc beñana ki sigi de kafo kadon ika erreur kera munye wala sa ankana nunu latike sugunu ñe coupe d'Afrique ne ka
1: ni fili suguni am ci kafo ko ni ñasi ñi folo de wanti kafo ko ni fana ñasi ñi labandi sira ñambele e hakilna la fere djumam de bisika ke amana ke entron labe baho fe anka jamana ko no ani farafina trontan ko labe baha bayre fere djumam sika sigi senka wala sa kanunu fili suguni ka se ku ñe kortige walima ani na sira ka ke akana ke kaso la taxay sabula ab sika je ñoro ñati jamana wu ñoro ci
3: John Roya abou tien non seulement abou tien far colonyana je o mago fochite e kasola dona parce que wé reba photo go dola ko amba dam na li munu me do lankeno kono folo ko far colonyana je kala bi ko e wara murutile amana na tola ya amana jugu ya kase niveau du sugu dola donc akili de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se fo ka sola doma o ye feyem ante fe ka munye anga far kolonyana jala parce que nyoron dani fon ko fe koloni yala de do oni maroc masake ye a iraka fo ku kata ku la bla kata selu ku kaso ambo o wale ya info nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki atlitu yere la parce que ame dom ne ko bi far kolonyana jala atemena terrain konona ka abita fosira wero katukoninga imana ke yororo nibika tone ko horama dondo beki yakili tu yere la kafufana kala jeni wakati na kata se fifa ma ka fero blasen ka muna dona na taula ni se ka bwala tuko na paskali mugo munu beta kataka e kokoro dombago nabe foko finitigila ka walma fangatigila mako bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye ya sa dona na taula ni nyogona nunu kas, nasika ke anga farkolo nyana jakeneka
1: ini cheko sobe sira beki jorofa wala sa nunu nyogona ukanake alsa ambeto kankono anya ika fuko tarata temene ina kafu ye ekulichilu ke samba flani mbuwa ani ule mula kansira nyini kulu dobe mamuru kante na asuri kulu nleja anya ika fuko kulu se Côte d'Ivoire ani gana ni gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Eritre kulu Fanabe na Burkina Faso Bene Mauritani ani Centrafrique kulu J Senegal Mozambique ani Soudan Ethiopie Kuluka Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nbeja jelen e for efe nunu jumanye kulu grima
2: ye kulu sefo nya ke yele do nimba o mabe na ke kulu de la mort ye griam griale mbade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilale ndrobe na be nyoma qualification na donc atena no rew flatie en kan ni na ko gambi fana harina soro coupe d'Afrique terminé ina ay glea soro menta bari gambi Kabri sando romani ube kunyuma ude yira la kene kono ube desu kuma dola bari tolontana nyuma ude bubolo wa kulu nyuma ndedon donc abena ke kulu de la morde munyalon Somali yere tuma dola abi disikoshini blemam beremba nununye wala saka yere yira kwa ajoyero abena ajoyero fa ka bo kulu wina amba donko kulu dobe munu yalon kilendron debe sila sorona bora dugu munu yalon ulu de arobe ba uma dugu saba munu yarobe ube kulu munu la wolu u qualifiera de d'office donc ku kulu kulu nana bora wolu la kelendron de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gele ya duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centena ye coupe d'Afrique mbenal
1: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka sira soro telia lawa
2: Mali be seke sira soro amba fo choko munadro Mali fo si sa te famu yade ka daka Mali tolontana munube wa kulu munyalo ade de bubolo ka yeko Mali tuma bela beke gele ya koro ate famu ya choko sila bauma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyinina ani Ghana be kulu kelen koro tuma munna anya ko Mali ko nyuma ude yira me tuma bela amba ko dese do xomani debu u Bali wala saw ke seke jamfa ya coupe d'Afrique wala makese coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xomani nunu robentuguni en haklina bala ka be se keta coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asigna folo la ba o ma Sénégal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
1: atora Mali de Sira Djambélé yala ini mamour kanté haklina ke ni koina Mali be se ka Sira soro ni koina télé la ka se ka kan samba fami mugani wolo ngata
3: ko so be salif Mali be se ka Sira soro ni ni kolo in na i n'a fɔ tɔn bɛɛ be se ka sera sɔrɔ cogo min na parce que an be don mina i ko bi tɔn fitini tɛ ni nɔ b'a dɔ fana mali a ye fili minnu kɛ a ka coupe d'afriki tɛmɛnenw eliminatɔrw la ka na se fo bi ma an b'a ye k'a fɔ baara caaman be ka ko ka yɛlɛmaw be ka na mali kɔnɔna na jango dolanko hukumu kɔnɔna na donk ni i binyɔrɔ i talon yɔrɔ dɔn bi ni o t'i kamanagan donk an ka ye k'a fɔ denmisɛnu bena baara kɛ yaasa an jigi be mun kan i n'a fɔ jamana jigi be mun kan o bena sira sɔrɔ togo min na.
1: Aha, sira kulu f fana burkina benin ani mauritani ni centrafrique olu de be o kulu ni kɔnɔ jateminɛ juman be se ka k'i bolo o kulu ni fana kan.
3: Ni kulu in ye kulu ekilibrele ne b'a fɔ ten tɔ mɛme si ni a ka sɔrɔ burkina faso ale be ne ka favoriw la dɔɔni mɛ benin fana ye mun yira na don tɛmɛ eliminatoire tɛmɛnenw na ka na se ni wagati in na an b'a ye k'a fɔ tɔn in bɛɛ lajɛlen be se ka tɛmɛ nga le burkina faso ale be ta kɔmi favori ka kun kɛ u ye mun yira u ka kɔmpetisiɔn tɛmɛnenw na ka na se fo bi la donk an be se k'an jigida tɔn bɛɛ lajɛlen kan ni kulu in kɔnɔna na.
1: Mamadu Kante, i be se ka Moritani fana bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni kulu in na?
2: A fana jɔyɔrɔ ɲuman de b'a la bawma Moritani an b'a ye ko a fana ni gambi be kelen nunu san laban nunu ani kɔmɔr yɛrɛ u be ko ɲumanw de yirala farafina kɛnɛ kan wa ka da kan fana Moritani sisan u ka championa ɲalenba de don ani FC Nouadhibou minnu be ani u ka club caaman minnu y'a lɔn u ka tolon tanna caaman bɛ bɔo yende donk bi foku burkina ni bene ɲanna k'u hakilito de fana Moritani ma
1: u ka hakilito halisa an bɛ to kan na ɲinize nanga sifi minnu si matɛmɛ a san tan ani wolonwula kan olu ka kan ɲɔgɔn dan o be sen na an y'a ye k'a fɔ ko tanzani olu ye alizeri senbo bolo la olu ye tanzani ye demi final sira sɔrɔ kelen ko ka filani min kɛ cɛlu saba ani saba o y'u labɔ goyi la cɛlu naani ani saba Mamadu Kante yala a kɛra balinako ye tanzani ka alizeri labɔ i fɛ wa?
2: A mɛn kɛ balinayako ye bawma n'an ye ni sifiw ka coupe du monde coupe d'afrique ma filɛ kabiri a damina tuma an y'a ye ko tanzani da be kulu minnu ya lɔn olu de kabako kɛ ni coupe d'afrique nin na u ka mats fila fɔlɔ u ye sebagaya de sɔrɔ ni mɛn fili fɔ laban de u ye filanin bin kɛ donk u jɔyɔrɔ boyara kɛ temi kuluto nunu bee kɔnɔ wa an b'a ye fana ko u fan fɛ bi a kɛra sifi ye wa a kɛra lokow ye wa u be ko ɲumanw de yirala a kɛra tanzani ye uganda ani kenya yɛrɛ wo kɔrɔ dɔn dɔrɔn u b'urɔ bɛ na walasa kɔrɔbalew ka coupe d'afrique mun bɛnale u kɛ se k'u yɛrɛ yira
1: u bɛ k'u rɔ bɛn sira a kɛra balinako ye fana fɛ wa tanzani kelen kɔ ka alizeri senbo kan sanba filɛ ni mugan ani sifi minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonwula ka olu ka ɲɔgɔn dan kan na
3: sɛbɛn kan be kɛ balonako ye nga an be don mina i ko bi dolantan hukumu kɔnɔna la tɛ kɛ balinako ye parce que jamana nunu bɛɛ de be ka baara kɛ u ka so yani u ka se ni gun kanla na an b'a ye k'a fɔ fana denmisɛni dolantan hukumu kɔnɔna na fana logike t'a la ni min ye sebagaya sɔrɔ don mina o y'o ye tanzani ni wagati laban nunu na fana tanzaniw be ka baara kɛ yɛrɛ de jango i n'a fɔ kante y'a fɔ cogo min na mɔgɔ be se k'u sigi ni tanzani hali coupe d'afriki natɔ yi kɛnɛ ka parce que deja projet politique sportive mun b'u bolo an be don mina bi ko bi donna nataw la an ben'a nɔ ye farafina gun kan fana.
1: U be senna halisa quart de finale sira ɲini ni waati na mali ani senegal u be ɲɔgɔn na senegal ye cɛlu kelen dɔn u be ntɔrɔn sanga biwɔrɔna de la senegal ye bilenman sɔrɔ Mamadu Kante senegal de tun ye mali gosi a bamako cɛlu fila ani fu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni
2: final afo ifowala u ye sebagaya sɔrɔ mali kan an b'a ye yɛrɛ ko nunu san temine caaman nuna ni mali ni senegal bɛnna sifinw na a be kɛ match gɛlɛyalenbaw de i n'a fɔ bi yɛrɛ quart de finale filɛ ɲɛ cogo mun na baw ma gɛlɛyalenba de dɔn marok mali ye goyi sɔrɔ a fana bari arbitre labanna ka filefena labanna ka bɔ a la bari an b'a dɔn ko yanni n'a min kuncɛ baw ma senegal bileman b'a bolo a bena gɛlɛya ko ɲuman wa ni mali sifiw u jija yɛrɛyɛrɛ a be sɔnkɛna u be sɔnkɛna cɛlu don wa o bena gɛlɛya senegal bolo
1: sira yala i hakilina ye o fana ye wa mali sifi munumunu sifi nunu mana se k'u cɛsiri u be se ka sebaya sɔrɔ bi
3: u se ka sebaga sɔrɔ jango ni kɛnɛ ka mali bena ka tasara de kɛ deja senegal ka mɔgɔ kelen gɛnnen do donk u be se k'u dege karamɔgɔ hakilila kumana ka trupu fɛ mitan kɔnɔna na yaasa ka se ka sans soro Senegal kan chokomna emba ya tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga o ye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola en falana
2: bari Senegal ni Algérie anya ko ko kelen de don Senegal ni bleman soro wa Senegal ni kelen don tuma munna sera ka conserver fo ke matchin kun je tukum
1: dat messi o de ma sira ya ni ka fo ko kanita mena na Senegal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Senegal ye se baya soro yala o nyon tsika ke bia
3: o nyorom se ka kaina fo nyorom te se ka ke parce que ni to la ina janko jalta ke jalati ke bagama fletie abse ka ele ma wakati bela donc mali dem senou badom ya ben a je mental fanana non seulement mais physiquement mental la de karamo joro be se ka ke djume ta ka troupe la remobiliser kayrou la ka fo Senegal be ka je tane donc il faut que ko bla ko avantage la ya sa kan celui djibo ka kla ka do wera do tukuni abse ka ke fana
1: ni wati kelen yere la sira Maroc ani Cameroun ulu fana be nyokona Cameroun alsa demi final kan sa sifi munu si matem santa ani wolo ngulo ko ulu ka demi final kan na sira nyini na Maroc ye chelo kelen don Cameroun ye koro sanga toronta ni nyoko kumbe ni be sanga biuro ani kelena de la yala Maroc bise ka sebaya soro Maroc bise ka bo ni ni sebaya e Cameroun ye koro wasira
3: ni fana do langeleman baye mo sigile no kan do la mi makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se ka no roya parce que dem sen do lantan flene tant que am ban il sait qui signifie ben c'est ka ele ma wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga ja ka so mais au pression bou ka yel ma na se ka pression gérer ka clara match gérer terrain ko no wa ni ngali to mi ben no Cameroun al se ka ko kay na fo Maroc be se ka ko ke tgomna
1: Cameroun bisika koke Maroc bisika koke Mamadou Kanté imana jati mineke entolontan kulu minu sera kan sifi munu sima teme santan ani wolongula ka o quart de finale la jati mine bisika ju jati mine juma bisika ke ola yalo ba

0: Je pense que nebe joda ma ukumu konona na dona na taula malangsa abesekana meni fe na munu baraka kan kesa no je pense que atagara no ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resulta la
1: abiseka juge a ka kiri ka jetemine ke abena seba abena minu ke kofe nga euro dola a fora ka foko malansar signe chama a senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka franci de kawole a kelen ko ka to wati jan franci ma wole 600 be fe kana a senegal chama nana yala trontana munu nini hakil nan bula wati mase urufananka o kechogo uru kuma chogo laje wa
0: parce que ara li motivation ne ba ke munye parce que anya bala Senegal be coupe du monde na nganyin ngali be yoram na na ko soro Senegal tuntara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que ya binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku BG français de fani ya refo be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc na no choix were est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa nyin ngali tombe no atena seka ke parce que objectif do de bala nga gan dege karamoko na nyoko famwa abegelea
1: ansira jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bro telia la
0: metegara fo pap chawi ara equipe ara
1: mamadou kante tegere fo wala wechi
2: tegere fo kele
1: tegere fo ne fana metegere fo mosala ye kasabu ke ay baraminke a Liverpool la awni che kosobe nutume bolo kambulo aw bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Abdoula nege kanya tan ngolo flasira Bamako kanya tan chegibi Cotonou tan konton sera Paris.
4: Issouf Zerbo.
3: Au danse RFI manika kallo ko yinkuna foli lama keneka biye karilo me kalut le muga ani naniye. Amba damne bene jamana yiye kuntiki kura soro au bo kalama ka bi avril kalut le tan fla kala tako bide aye fangata kren yala. Romia do wadani sigira Patrice Talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna. Romia do wadani bi san biduru soro kalware aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatili kan jatike wal kelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gele abado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benentena sra afaritena faga. Fengo fembe songa anga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabarala. Amena lakana kolo gria ka jamana de unka makonye yoro ulo uye. Kasoroko bara o noya uye uka sigdaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti, bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fanga jira nansi ginyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialika benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bonya kama
5: le dialogue et le respect
3: kumanyon ya ni nyon bonya bene nansi ginyon jamana oke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadani ka fanga ta nyanagain la wa jamana sabo ka chidon ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali rela 600 maraba ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko alemi coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida uka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa kulu ni bamanti kulu FLA kokormado wekan ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla defona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genoyaka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantanton kokormado la tanduru to minutu bi kasola Maroko kan finale furuku furuku ko ulu lablala Maroko masake Mohamed Sisi Yafala Uma seliba ukumu kono kalo duru kasoko usegina ufasola wa jamana kuntiki basiru do mayfa yere de tara ukumbe pankuru jigiso la kunusura ayi fuli kan lase Maroc masake ma aka wale yiman la o wale mi tara adama denya teria badenya ani baranyo ya koso minubi jamana flawuke États-Unis ni Iran bi benkan sur les sraka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyoron famial sur la uni Iran maraba uke nga fanflo bi makononin la ka kudo dakenye folo ko ko jite mesra detroit d'ormuz koni datugulendo États-Unis ka garantin fana bi sena la lacha dukure Donald Trump ye kangware fo mi ti diama aklesiki
2: aka bololo kuma retraite social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka garantie misi iran ko ko jidaw kan ku lubeto sena fo benkan ka teganobla kasoro sanganya damando ka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duman soro moy norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye aka lo sabaye ko Israel marabaka jeklu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan min bena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila aleno ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo ngo moko labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na moko tan anikele nyogon de sara kene ya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya insebentia ko o wale inkera nabatie fandila Liban urudu nyanfana
3: akawlo ka foko Liban kenya ko ministre so ya la kan ko muso woro de fara deni kle bo o chema awuninke an lamalila mbi auto bologna kan salif saganugo naka ma wulelo la kan ben lokonre

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Tahanoko.
2: Aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na an ka bololo sanfɛ aw ni cɛ kosɛbɛ, wala aw minnu bɛ k'an lamɛn fana RFI Manikan sanfɛ an b'a fɔ aw ye aw ni cɛ kosɛbɛ. Aw bisimila aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan in kɛnɛ kan. Kɛnɛ in na an b'a dabɔ ni Maroc Sénégal kokoromɔdɔnbaga minnu tun bɛ yen na u tun bɛ kaso la, u labilara, olu yɛrɛ sera kunun Dakar. An bɛna kuma o babu nin kan. Filanan o ye farafinna kan san 2027 o sera ni kulucili a tun kɛra tarata don na Egypte jamana na, ani an ka mɔgɔlo in bɛna jateminɛ kɛ o fana kan ka fara o kan sifi minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. Olu fana ka ɲɔgɔn dan kan o bɛ senna Maroc jamana na, quart de finale olu yɛrɛ bɛ senna, jamana dɔ yɛrɛ sira sɔrɔ. An bɛ sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniw ye. An bɛ kuma kulu G ani kulu H kan, ani dege karamɔgɔ minnu ye u ka tɔrɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Aw bisimila. Aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari, ani an ka mɔgɔ welelen bɛ yan na walasa ka kuma diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Mɔgɔ welelen b'an bolo kumaso nin kɔnɔ, Mamadu Kante, i ni wula, an ka foli b'i ye.
3: Salif ni fo Isaka Dogo.
2: Ni che cosa be Mamadu?
3: Be sira fola sira nyambele wo fana kana me bako bela gelem po.
2: Ni che cosa be an sira nyambele fana bambolo sira foli krenkre ni biye ni che.
4: Salif ni fo ka Mamadu Kante fo ka klakan kanu bako bela gele fo fo sira la ni wakati.
2: O jara ni cosa be sira ni che cosa be nya fo chuko mina damina na ka foko Senegal ko kromado mba minutu be kasola Maroc jamana na ulu lablara Maroc masache roa Mamadou Cissé Lenko ka yafa uma usera Senegal usera Dakar kunu ankani la sinila me folo
5: u kunbɛra surɔ Senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ Maroc jamana kan. Masakɛ Mohamed Cissé yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la, k'a kun kɛ bɛɛ ni kelenya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya min bɛ Senegal ale ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ. Janvier kalo tile 18 farafinna dolan kunbɛba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna Maroc ni Senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na Senegal ka kelen ni fu bɛ yen nɔ? Farankan na Maroc bɛ penalti dɔ sɔrɔ, o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna Senegal ka celu dɔ la, o nana ni mankan ye. Senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma, k'u ye bonni ani tiɲɛni kɛ. Nga kalo saba kɔfɛ maa saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye. Senegal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale kɔni ye Maroc masakɛ fo a ka nin wale in na, wale ye mun a ko hali bi o bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin.
2: Sira ɲɛmbele i ka laseli de tun ye nin ye, ni y'a labɛn an ye. Ba hakili jigi k'a fɔ ko u mɔgɔ saba de tun do olu tun bila labilara ka na Senegal ka ban kunu. Minnu nana i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na 15 olu de jigina kunu pankurun jigiso la. Mamadou Kante, i bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin ko in kan? An mana fɔ ka fɔ kabini janvier kalo na ni furuku furuku ni kiri kɛra, u donna kaso la, u ɲangira, dɔw nana, i mana jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan, i ka jateminɛ bɛ se ka kɛ mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan?
3: Salif, ni ye n foli cogo yɛrɛ ye, i b'a dɔn ko nisɔndiya lemba de nana bi ka da kan kunu sufɛla la an ye kibaruya yi mɛn tuma mun na, a kɛra nisɔndiya ba de Senegal jamana bɛɛ la, bari fana farafinw bɛɛ la. Baw ma a kɛra cogo cogo a fɔra de ko coupe d'afrique des nations bi, n'a fɔra ko gɛlɛya b'a ko la fo ni wagati yi na coupe d'afrique temina, mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲinana ko ko fo sisan dɔw be kaso bulonw kɔnɔ, ka da kan gɛlɛya munnu y'a lɔn olu de sera final la. Donc o tun tɛ kunna wuli ye farafinna tolontan na. Bi n'a fɔra ko yafali sɛbɛn donna ke ci Maroc masakɛ ma, bi a ye grâce royale di Senegal munnu y'a lɔn olu de tun tora kasobulon kɔnɔ ye, a bɛ kɛ nisɔndiya ba de k'a fɔ dɔrɔn ko bi hari n'a sɔrɔ nisɔndiya ba de dɔn an ɲana kɛ ko caman kara ko la, hari n'a sɔrɔ fana mɔgɔ si tɛ sɔn ko munnu y'a lɔn waliya munnu y'a lɔn olu de kɛra final nin na. Baw ma a fɔra cogo cogo dɔlɔn de dɔn tulon de dɔn ni tolon filenfe n'a ye filenfe gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔ, bari a mɛ se ka wo mɛ ɲanka to fo an kɛ se waliya dɔw ma. Donc a ɲana kɛ lesɔn de ye munnu y'a lɔ a b'a to fo an b'an jɔ yɔrɔ fa fo coupe d'afrique mun bɛnale walima coupe d'afrique wele nunu waliya ko nunu kana kɛ.
2: Ni ko an b'an jɔ yɔrɔ fa, o kɔrɔ de yɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔw ma fa wa?
3: Jɔyɔrɔw mɛ n fa FIFA fan fɛ, bari fana kokɔrɔmadɔnbagaw ani bɛɛ ɲana k'i jɔyɔrɔ fa dɛ, ka da kan bi an b'a dɔn ko ererni abora roben chogola abora flemfe lana barika kokoro domba ha vana no babala donc be nyana ki sigide kafo ka don ika erreur kera munye wala sa ankana nunu latike sugunu nyi coupe d'afrique kenaka
2: ni fili suguni am tika foko ni nyasi ni folo de wan tika foko ni fana nyasi ni labande sira nyambele e hakilna la fere djuma de bisika ke amana ke entron la be ba ofe anka jamana ko no ani farafina tron tanko la me ba baire fere djuma bisika sigi senka wala sa kanu nunu fili sugunu ka sekunye kontige walima ani na sira kake akana ke kasola tera sabula abisika djeni ronya tinya jamana uni yonche
4: John Roya abou tien non seulement abou tien far colonial je o mago fochite e kasola dona parce que wera ba photo go dola ko amba dam na li munu me do lankeno kono folo ko far colonial je kala bi ko e wara murutile amana na tola ya amana jugu ya kase niveau du sugu dola donc akili de bese kana noye ka ko bada ka kla ka ko masmaya donc anya ka fo mun kera ate duzuku akun kagelen ka dusukun furuku furuku kana se foka sola doma oye feye ante feka munye anga far kolonyana jala parce que nyoronda ni fon ko fe kolonyala de do oni maroc masake a iraka foku kata kula bla kata seluku kaso ambo o wale ya info nga dona na taula ka e ka fo bela jele ki akli tu yere la parce que ame dom neko bi far kolonyana je atemena terrain konona ka abita fo sira wero ka tukoninga imana ke yororo ni bika tone ko khora madondo beki ya klitu yere la kafufa na kala jeni wakati na kata se fifa ma uka fero blase nka muna dona na taula miseka bwala tukom na pascal mugo munu beta kataka e kokoro do mago na be foko fini tigila ka walma fanga tigila mago bere kanki jorofa ka dusuku ka hakili bla dusuku nye yasa dona na taula ni nyogona nunu kas na seka ke anga far kolonya na jakeneka
2: ini cheko sobe sira biki jorofa wala sa nunu nyogona u kanake alsa ambeto kan kono anya ka foko tarata temene na kaf u ye e kulichilu ke samba flani mwa ani wulo ngula kan sira nyini e kulu dobe mamuru kante na asuru ye kulu nula janya ka foko kuluse Côte d'Ivoire ani gana ani gambi debe oyoro ina kulu debe na Afrique du Sud Guinée Kenya ani Eritrea kulu F na bena Burkina Faso bene Mauritanie ani Centrafrique kulu J Sénégal Mozambique ani Soudan Éthiopie kulu K Mali Cap Vert Rwanda ani Liberia nunu kulu nu bela jelen F for F nunu juma ye kulu grimay
3: ye kulu sefo nya nya ke yele do ni baw ma be na ke kulu de la mort ye griam griale mbade ka foko Côte d'Ivoire ni Ghana ou flabe fle ni coupe du monde la ou beta coupe du monde to longtemps que coupe du monde la nous segi nous tilale ndro be na be nyokom qualification na donc atena no rew flaje en kan ni na ko Gambie fana harina soro coupe d'Afrique terminé na ay gleya soro amenta bari Gambie Kabri Sandoromani ube kunyuma ude yira la kene kono ube desu tumadola bari tolontana nyuma ude bubolo wa kulu nyuma ndedon donc abena ke kulu de la morde munyalon somaliere tumadola abi disigosini blemam beremamba nununye wala saka yire yira kwa ajoyro abena ajoyro fa ka bo kulu wina amba donc kulu dobe munu yalon klendron debe sila sorona bora dugu munu yalon ulu de arobe bauma dugu saba munu yarobe ube kulu munu la wolu u qualifiera de d'office donc kulu kulu na na bora wolu la kelendron de beta donc la Guinée ni Afrique du Sud la kulu donc avena gele a duguni la Guinée bolo kadaka ani Afrique du Sud dotena do centena ye coupe d'Afrique menal
2: Mali fana anya ye Mali ni Cap Vert ani Rwanda de be kulu kelena yala am se ka foko ni roina Mali se ka sira soro teli ala wa
3: Mali be seke sira soro amba fo choko munadro Mali fosi sa te famu yade ka daka Mali tolontana munube wa kulu munyalo ade de bubolo ka yeko Mali tuma bela beke gele yakoro ate famu ya choko sila bauma Mali anya fo coupe du monde yere sira nyoho nyinina ani Ghana be kulu kelen kono tuma munna anya ko Mali ko nyuma wde yira me tuma bela amba ko dese do homani debu u Bali wala sa o ke seke jamfa ya coupe d'Afrique wala makese coupe du monde sila soro bi nuyu si sinke wolu ko do xomani nunu roben tuguni en haklina bala ka be se keta coupe d'Afrique la wayere ke coupe d'Afrique ta asigna folo la bawma Senegal ya ta Côte d'Ivoire ya ta donc atora le drone
2: atora Mali de Sira Djambele yala ini Mamadou Kanté haklina ke le ni koina Mali be se ka Sira soro ni koina tele la ka se ka kan samba fani mugani wolo ngata
4: kosobe salif Mali be se ka Sira soro ni ni kulu ina ina fo ton bebe se ka sera soro choko na parce que amedom na iko bi ton fitinite ni no bado fana mali ay filu munu ke aka coupe d'afrique temeno eliminatoire la kana se fo bima ambaye ka fo bara chama be ka ko ka yele mo be ka na mali ko na na e jango dolanko ukumu ko na na donc ni e bi yor italo yoro don bini oti kamanaga donc ay ka fo dem sanu mena bara ke yasa an jigebe munka ina fo jamana jigebe munka obena sera soro togomina
2: aha sira kulu efana burkina bene ani mauritanie ni centrafrique kulu debe okulu ni kono chatemina jibam se keke bolo okulu ni fanaka
4: ni kulu ni kulu equilibre le ni ba fote nto même si ni akasoro e burkina faso ale bene ka favori la doni me bene fana e muira na do e don te eliminatoire te menona kana se ni wakati na mbaye ka fo to en bela jele meseka temenga le Burkina Faso alebeta comme favori ta kunke uye muira uka e competition temene una kana se fobila donc amseka jigida tombela jele kan ikulin kononana
2: Mamadou Kanté imseka Mauritanie fana bila minan jume kononin kulinna
3: a fana njoro nyumande bala ba Mauritanie ambaye ko a fana ni gambi bekele nunu san laban nu ani komoriere ube ko nyuma ude yirala farafina keneka wakada kan fana Mauritanie si uka championa nyalemba de don ani FC Nouadi Boum nu be yani uka club chama munu yalon uka tolontana chama be boyende donc bi foku Burkina ni bene nyanako hakilito de fana Mauritanie
2: uka hakilito alsa ambeto kanna nyinize nanga sifi munu simateme a 100 ans ani wulongula kan uluka kan nyoronda o besena anyaye ka foko tangeni uliye Algérie sembo bolola uliye tangeni demi finale sera sur okay. Koka aflani binki chelu saba anisaba uyu labo goila chelu nani anifla chelu nani anisaba Mamadou Kanté yala akira balna koye Tanzania Algeria labo ifewa
3: amenke balna ya koye ba umananye ni shifi uka coupe du monde coupe d'afrique ma fleka bra damina tuma anyaye ko Tanzania dabe kulumu nuru ya long olde kabako ke ni coupe d'afrique na uka match fla follow we se baraya de soro ni men fili fo laban de we flani binke donc ujoro bonyara ketemi kulutonu mbe kono wa ambaye fananko ufamfe bi akera sifion ye akera loko ye wa ube ko nyuma ude yirala akera Tanzania Uganda ani Kenya yere wo korodondoro uburo bena wala sa korobale uka coupe d'afrique mbe nale uke seku yere ira
2: we ku uro ben sira akera balnako ye fananfe wa Tanzania sike kelen ko ka Algérie sembo kan samba flani mugan ani sifi munusi mateme santane wulu ngoka uluka nyonda kanna
4: seven kambeka balona koinga amedo neko bin dolantan ukumkon dans la teke balona balna ko parce que jamana no no bede beka barake ukaso fuyan ukase ni bun kanana amay ka fofana demsen dolantan ukumkon nana fana logique tala ni mi esebara soro domina oyoye et tanzanie ni wakati laba no na fana tanzanie mbeka barakere de jango ina fokante afa choko na mbobe seku sigini tanzanie ali coupe d'afrique na to inkeneka parce que deja poli projet politique sportif mon boubolo amedom na biko bi dona na taula amena noye farafina gunka fana
2: ubesena alsa quart de finale sirani ni watina mali ani senegal ubenyona senegal ye chelu kelendon ube antolon sanga biorna de la senegal ye blemansoro Mamadou Kanté e senegal detunye mali gusi a bamako chelu fla anifu ou ñeñu xoro bitugune
3: ni final afo il faut wala ou c'est baraya soro malika amba yere ko nunu santé minen chama nuna ni mali ni senegal ben si fiuna avec match gele yale mbawde ina fo bi yere quart de finale fele ñi tugu muna bawma gele yale mbade do maroc mali goy soro afana bari arbitre labanaka flefena labanaka bola bari amba donc yanina men kunche bawma senegal blemamba wolo abena gele ya konyuma wani mali si fi u djija yere abe sonkena ube sonkena djeludon wa wobena gele ya senegal bolo
2: sira yala e hakilna e ofana ywa mali si fi mun
4: chesi
2: si fi nuna se ku chesiri ubiseka seba ya sorobi
4: ubiseka seba ya soros jango ni kene ka mali reva mali bena ka tasara deke déjà Sénégal ka moko kele ganendo donc ou c'est que de karamo akila manaka et troupe fait mitan konona na yasa ka seka sans soro Senegal kan chokomna emba ya tanke ni tola emba banka ta sefo jalatike baga oye flefie ambe se kan sigini ko be wa mali be se ka ko ken ni tola ifalana
3: bari Senegal ni Algérie anya e ko ko kelen de don Senegal ni bleman soro wa Senegal ni kelen don tuma munna sera ka conserver fo ke matchin kun je tugum
2: dat messi o de ma sira ya ni ka fo ko karite mena na Senegal ni Algérie bleman ton soro la nga o benata Senegal e se baya soro yala o nyon tsika ke bia
4: oignorom se ka kay na fo oignorom te se ka ke parce que ni to la na janko jal tan ke jalati ke baga ma flefie ab se ka ele ma wakati bela donc mali dem senou ba dom y avait na je mental fanana non seulement avait physiquement mental la de karamo joro be se ka ke djume ta ka troupe la remobiliser kayrou la ka fo Senegal be ka je tane donc il faut que ko bla ou ka avantage la ya sa ka te lui di bo ka kla ka dovere do tukuni abseka kefana
2: ni watikele ni rela sira Maroc ani Cameroun ulu fana benyo na Cameroun alsa demi final kan sa sifi munusi mateme santa ani wolo ngulo kwa uluka demi final kan na sira nyini na Maroc ye chelo kelen don Cameroun ye koro sanga tolonta ni nyon kumbe ni be sanga biuro ani kelena de la yala Maroc biseka sebaya soro Maroc biseka bo ni ni sebaya e Cameroun ye koro wasira
4: ni fana do langelema bay mo sigile no kan do la mi makono c'est vrai que Maroc bi al ni Maroc be se ka bo atna se kan do roya parce que dem sen do lantan flene tant que amaba il sait qui signifie be ar se ka elema wakati bela donc c'est vrai que Maroc be ga jaka so mais opération buka yel mo na se ka pression gérer ka clara match gérer terrain kono wa ningali tomi beno Cameroun alif se ka koke ina fo Maroc be se ka koke tugumna
2: Cameroun be se ka koke Maroc be se ka koke Mamadou Kanté imana jati meneke entolontan kulu minu sera kan sifi munusi mateme santa ani wolongula ka o quart de finale la jati menen be se ka jati menen djuma be se ka ke ola yala o ba jira ka fo ko nunu jamana nunu sifi munu be ko fe o tiesir lendo wa ka nyefe soro entolontan ke en sera fe
3: jati o tiesir lemba de don ka hakli jigin ke don ka fo munu e quart de finale sera solo wol de fanani coupe du monde sila soro bawma o kelembeta coupe du monde la tuni ani munu yalo wol de termina barrage la bari amba e ko munyalon wode jonjon laba inta ni wo Maroc ya terre quart de finale la sanale munyata ni wo Senegal a terre quart de finale la Mali munyalon 2015 ni 2017 ay jala ay flata wo fana terre quart de finale la ani Algérie donc wo bayira ko bibi la munu yalon wolde nyanake wolde menaku yere irani si fin competition ina bi wuyu jo rofa wa bi unaka kan o kese quart de finale
2: unaka kan o kese quart de finale la 600 yani 600 amena babu were kuma babu were fo non ye coupe du monde ye yani ola ankani la meflo

0: ni tiɲɛ sakira de ale ka dɔnkilidan de sugandira ka kɛ coupe du monde ka himne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔɲɛna kari tɛmɛnen na, o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana coupe du monde kulu E ani kulu F. Bi an bɛna kuma kulu G ani kulu H de kan, u ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw bɛ yɔrɔ jumɛn. Mamadu Kante, kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique, Egypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ. Yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se ka yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se ka a yɛrɛ yira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye. Baw ma Belgique an b'a dɔn kɔtɔlontan na ɲumanw de bɛ yen, wa fana ninnu coupe du monde tɛmɛnen ninnu bɛɛ la a da bɛ kɛ favoriw la. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ laban kɛ don a la kow la, bari bi Belgique de ye favori ye. Egypte fana bɛ se k'i yɛrɛ yira. Egypte tɔlontan na baw de bɛ yen, olu fana experience ba de b'u la coupe du monde na. Iran kɛrɛfɛ ani Nouvelle Zélande kɛrɛfɛ, hali n'a sɔrɔ an mɛnna k'a fɔ cogo mun na kulu dɔgɔmani tɛ tuguni compétition ninnu compétition na. Baw ma n'u tɛmina sira ɲɔgɔn ɲini na fɔ kɛ se nin wagati in na, o b'a yira de ko dɔnniya dɔ nin b'u kun. Bari Egypte a bɛ se kɛ bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ la, n'a dɛsɛra wala filana walima yɛrɛ mire troisième, walasa kɛ se kɛ seizième de finale.
0: Jɔyɔrɔ fɔlɔ yala o tɛ ka jigi ɲuman sɔrɔ o sira.
1: An kana ɲina Marok ani Belgique de tun bɛ kulu kelen kɔnɔ. Marok fana a tun jateminɛ nin bɛ k'ale de ye fɛgɛmani ye Belgique ni Croatie cɛmancɛla la, bari ale de labanna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta nin kulu in kɔnɔ.
0: Nka yala o waati na Marok tun bɛ cogo min na waati na, ni Egypte bɛ cogo min na waati na, mɔgɔ bɛ se ka dan mɔgɔ bɛ se ka o fila suma wa?
1: Marok fana mɔgɔ si tun t'a jateminɛ nin waati na, ka d'a kan u ka dege kalamɔgɔ kalo saba dɔrɔn tora wagati mun na walasa u ka se ka taa coupe du monde na. O de y'a kulu in ta, wa fana u bɔra coupe d'Afrique mun na wagati mun na u tun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ, i n'a fɔ Egypte yɛrɛ bɛ wagati mun cogo mun na ten dɔrɔn.
0: O faamuna. Sira kulu H, Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite ani Uruguay. Cap Vert jɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin kulu in kɔnɔ?
2: Cap Vert jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye pression tu kan, u hakili lafiyalen bɛ na dolantan, n'o dun bɛ dolantan na kaba i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ ye. C'est vrai que Uruguay ale ni Espagne bɛ yen nɔ, nka Cap Vert bɛ se k'i firifiri yaasa ka competition ɲɛnɛma kɛ. Jɔn bɛ se k'a fɔ jango k'a fɔ ko ka u jigida qualification kan, parce que tant qu'a ma ban i bɛ se k'i jigida kan.
1: Ani Arabie Saoudite yɛrɛ, parce que Arabie Saoudite ni coupe du monde tɛmine yi na u sera k'u jɔyɔrɔ fa u ni Argentine yɛrɛ cɛ, kɛ gɛlɛyaba ɲini yira Argentine na hari n'a sɔrɔ u mɛ janfaya, bari ni sɛ yi fana na u bɛ se kɛ na ni ko kuraw ye.
0: U bɛ se ka na ni ko kuraw ye. Halisa an bɛ tɔn tɔrɔ na Mamadu Kante, Sira Ɲambele, Mo Sala a y'a ka tɔrɔntan laban kɛ bi Liverpool ye san kɔnɔntɛ de kɛ na ka cilu kɛmɛ fila bi duru ani wolonwula. Yala mɔgɔ bɛ se ka fo k'a fɔ ko Sala a kɛra tɔlɔntanna ba ye, a donna Liverpool tariku kɔnɔ ka ban.
1: A donna Liverpool tariku kɔnɔ, a mɛnna, a bɛ wali ɲuman de. I n'a fɔ Sadio Mane tun jɔyɔrɔ bɛ cogo mun na, a fana ye jɔyɔrɔ ɲumanba de sɔrɔ Liverpool la. A ye celu nafamaw de don, wa fana a ye jɔnjɔn caman de ta ye. Bibi la n'a bɔra ye, wo a bɛ wali ɲuman de dɔrɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ bada tɛ bɔ Liverpool tariku
0: kɔnɔ. A tɔgɔ tɛ bɔ Liverpool tariku kɔnɔ. An b'a ye aw ladɔnna tuguni k'a fɔ ko mun ye Ligue des Champions CAF ye.
1: Ina fo Carbajal yɛrɛ fana.
0: Ina fo Ligue des Champions CAF o segini tɔlɔntan final a bɛ tan bi Mamelodi AS FAR Rabat ale de bɛna Mamelodi Sundowns bisimila bi nɛgɛ kanɲɛ 10:00 Manden dugu la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko tɔlɔntan nin tako fɔlɔ la AS FAR olu de cira Sundowns fɛ cɛlu 1-0. Halisa Coupe du Monde kunnafoniw la an y'a ye k'a fɔ ko jamana do olu y'o dege karamɔgɔ do olu y'a daminɛ ka u ka tɔrɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. An bɛ a damina Senegal jamana na Pape Thiaw ale ye tɔrɔntannaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Nka kumaw dɔ bɛ ka caya tɔrɔntanna minnu tɔgɔ dɔra kɛnɛ kan ani minnu bilara kɛrɛfɛ ani min tun bɛ yen na n'a tɔgɔ fɔra kosɛbɛ nka a ma se ka taa n'o ye Malang Sarr ye. Mamadu Kante, i bɛ jo di Pape Thiaw ma wa a kelen ko ka Malang Sarr tɔgɔ bɔ ka Malang Sarr bila kɛrɛfɛ?
1: N bɛ jo d'a ma ka d'a kan ale de ye dege kalamɔgɔ ye, ale de b'a dɔn sistɛmu ɲalɔn o de kɛ ka a ka kulu kɔnɔ. Donk n'a fɔra ko a ye Malang Sarr bila kɛrɛfɛla la, donk peut-être a ka rejion b'a bolo. Hari n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko bi Malang Sarr ni ye Senegal kɔfɛ tɔrɔntannaw bɛ mafɛlɛ ale de bɛ fɔrmula kɛtɛmu bɛ kan. Baw ma ani lance a bɛ ko ɲumanw de yira la, wa u ye minnu wele Kalidu Kulibali a filɛ ɲɛbɔlɛ jogini de la. An b'a ye ko Mamadou Sarr kabiri a taara Chelsea fo sisan a dɛsɛlenba de don. Hali n'a sɔrɔ ɲagatɛ Lyon a bɛ ko ɲumanw yira la, bari Mamadou Sarr Malang Sarr jɔyɔrɔ ɲuman tun ɲana kɛ k'a bolo ye, bari fo sisan a bɛ kɛ Pape Thiaw ka suwa de.
0: Nka Kante, i kumana cogo min na a bɛ i n'a fɔ e tun bɛ fɛ Malang Sarr ka wele.
1: N tun bɛ fɛ a kɛ wele na fo senegalais chama bawuma malansar ko nyuma wa beul de yirala ba atumbe moko chama hakli kono kabena do ni selection ko
0: sira nyamele yala pap chautun ka kan ka malansar welewa
2: akanka welenie aka prestation na ngane bolo ayi atagarani esprit de groupe akilnari parce que ite do de kara moroka esprit konona na kaba c'est très important. Je pense que nebe joda ma ukumu konona na dona na taula malansar avesekana meni fei na munu baraka kankesa no. Je pense que atagarano ukumu konona de donc me joda ma ba juger aka resulta la
0: abiseka juge a ka kiri ka jetemine ke a bena seba bena minu ke kofe nga euro dola a fora ka foko malansar signe chama a senegal tumbako nga hakil tumbe ka fe ka francis de kawole a kelenko ka to wati jan francis ma wele 600 be fe kana a senegal jamana na yala trontana munu nini hakil nan bula wati mase urufananka o kechogo urukuma chogo laje ya
2: parce que ara ali motivation ne ba ke munye parce que anya bala senegal be coupe du monde na ngani ngali be yoram na na ka soro senegal tun tara coupe du monde na wal ma be na seka singana parce que ya binationaux no chama be nu ya blue kuna kaba ku bg français de fali ya refo be jamana waro de fe u desele ne be na ni choix for le choix were donc na no choix were est-ce que abena do équipe ka esprit de groupe kono wa ngini ngali tombe no atena seka ke parce que objectif do de bala nga gan dege karamoko na nyoko famwa abegelea
0: an sera jumukani banyro la sira nasro tegere fo wala wechi kambi bolo telia la
2: metegara fo pap chawi ara equipe ara
0: mamadou kanté tegere fo wala wechi
1: tegere fo kele
0: tegere fo ne fana metegere fo mosala ye kasabu ke ay baraminke a liverpool la awni che kosobe nutume bolo kambolo aw bolo kalasi awma aw kambe kare
3: Abdoula nege kanya tan ngolon flasira Bamako kanya tan chegibi Cotonou tan konton sera Paris
4: Issouf Zerbo
3: Au danse RFI manika kallo ko yinkuna foli lamakeneka biye karilo me kalut le muga ani naniye amba damne bene jamna ye kuntiki kura soro au bo kalama ka bi avril kalut le tani flakara tako bide aye fangata kren yala romia do wadani sigira patrice talon nona ale kelen ko ka san tanke bene kuna romia do wadani bi san biduro soro kalware aka fangata kale kandi ne kumata folo kono aya sinsin lakana sabatilika jatike wal kelo keleli
5: Notre région vit une période de tension.
6: Gele abado banga marain kono noy jetge wali o mimbe ka fanga soro. Wamba fo awnyana ya ko benentena sra afaritena faga. Fengo fembe songanga beni lakana bla fratila. Jamana tena musala kanoy. Amena tanya ka lakana tigla mugo deme o kabarala. Amena lakana kolo gria ka jamana de unka makonye yoro ulo uye. Asoroko bara o noya uye uka sigdaura. Anika jamana ka fanga buli jamana fambeka. Abena keti, bau anga lakana de banga kilinyajira. Wanga kelenya de banga fangajira nansi ginyon jamana wuye amena sinsin baranyon ya kolo grialika benembena tanya ka barake basigi manyon ya ani nyon bunya kama
5: le dialogue et le respect
3: manyon ya ni nyon bunya bene nansi ginyon jamana wuke abi iko ode kama ayes wule la katalika romial de wadanyika fangata nyanagain la wa jamana sabo ka kidon ye tumbe keneka kokanko ministre Abdoulaye Diop de tumbiye mali tola amitra mali rela 600 marabou ya latke ka politique ton chile sadi nyama Umar Mariko Etienne Fakawa Sisoko alemi coalition des forces pour la république CFR kmala selaye ka fara FLA bamanti kulu kan olu nyangila tekebida uka soro bekan Etienne Fakaba Sisoko nyangi kunye kwa ye jenim jetike kwa le kulu ni bamanti kulu FLA kokormado gweka ane ka jatke wale sankorotalike ukun fla defona fora Umar Mariko nyangilila ka fara bengani genoyaka FLA nyangira kumina uye bengani wale uye jamana irochama na Senegal jamana dolantanton kokormado latan duru to minutu bi kasola Maroc kan finale furuku furuku ko olu labilala Maroc masakɛ Mohamed Sisi yafala u ma seliba hukumu kɔnɔ kalo duuru kaso kɔ u seginna u faso la wa jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye yɛrɛ de taara u kunbɛn pankurunjigiso la Kunusura a ye folikan lase Maroc masakɛ ma a ka waleɲuman la o wale min taara adamadenya teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya kosɔn minnu bi jamana filaw cɛ États-Unis Iran bi benkan sur les sraka kunu États-Unis jamna kuntigi tunko nyogon famial sur la uni Iran maraba wike nga fan flaw bi makononin la ka kudo dakin folo ko ko jite mesra detroit d'Hormuz koni datukulendo États-Unis ka garantin fan bi sina la lacha dukure Donald Trump yi kanware fo mi ti diama aklesiki
7: aka bololo kuma retraite social kan États-Unis jamana kuntigi Donald Trump ye ala sebi ko ayanyini aka chidon fe ku kana koroto feu benkan sorolila barisa ko ko daka di ulani watina abe afaraka ku kelendo ka garante misi Iran ko ko jidaw kan ku lubeto sena fo benkan ka teganobla kasoro sanganya damando ka kon aka nin kuma kanu nunche Marco Rubio ko soni ndoron ko jiemo ko be son ka kibaru ya duma soro moyo norian kele banin kula o mi yarabe sena ni ye akalo sabaye ko Israel marabaka jeklu nyemogo Benjamin Netanyahu fana ye alase ko aleni Donald Trump bena kanka fo ko benkan min bena soro ni Iran ye ko obena dansigi Iran kam gujugu nucléaire la baralila alino ya soro ni benkan kuma beka fo Israel kele blo ye alani ni kununka dugu je bila ka Liban urudu yanfani akoro nyanfan dugu tanyo gon moko labo nyani uka mugujugu fili Hezbollah kan Israel ka o mugujugu fili na moko tan anikele nyogon de sara kenya ko ministre soka fola Liban kuna funi disodo yere ye o kibaru ya insebentia ko o wale inkera nabatie fandila Liban urudu nyanfana
3: akawlo ka fo ko Liban kenya ko ministre so ya la kan ko muso woro de fara dieni kle bo o chema awuninke an la malila mbi auto bolonyuma kan salif saganugo naka ma welelo ala kan ben lokonre

0: ni tiɲɛ sakira de ale ka dɔnkilidan de sugandira ka kɛ coupe du monde ka himne ye. An tun y'a a fɔ a kuma fɔɲɛna kari tɛmɛnen na, o waati kelen yɛrɛ la an tun kumana coupe du monde kulu E ani kulu F. Bi an bɛna kuma kulu G ani kulu H de kan, u ka dɛsɛmayɔrɔw ni u ka fangamayɔrɔw bɛ yɔrɔ jumɛn. Mamadu Kante, kulu G yɛrɛ kɔnɔ Belgique ani Belgique, Egypte, Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ. Yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se ka yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se ka a yɛrɛ yira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori ye. Baw ma Belgique an b'a dɔn kɔtɔlɔntan na ɲumanw de bɛ wa fana.
0: Iran ani New Zealand olu de bɛ o kulu nin kɔnɔ. Yala an bɛ se k'a fɔ ko nin kulu nin kɔnɔ Egypte bɛ se ka yɛrɛ jira wa?
1: A bɛ se ka a yɛrɛ yira hali n'a sɔrɔ o kulu in kɔnɔ Belgique bɛ taa favori.

0: Taku walu Senegal tonden do ale fana fe ni ye sariya sɔsɔ wale ye pastef bulu mi ye wasa bulon ka sini lajɛrɛ k'o ye politiki mɔgɔ wɛrɛ tapsira choy ale ka jatiminɛw la ko lajɛrɛ nin yɛrɛ kɛnɛ tɛ se ka sigi sabu ko wasa bulon sariyaw b'a laɲini wasa bulon ɲɛmɔgɔ dankan ka lajɛrɛ kun fɔlɔ dɔw waleya ka sɔrɔ k'a ɲini ka wasa bulon ɲɛmɔgɔ kura sugandili kɛnɛ sigi o politiki mɔgɔ ka fɔ la ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛra kunu kari yani maliki njai ka ka baara bila lasili kɛ an ko tɛ se ka jati I ko lajɛrɛ fɔlɔw wasa bulon sariya bi minw ko fɔ a ɲɛmɔgɔ ka baara bila kɔ
1: Maimouna Zerbo, Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu, ale ka politiki tɔn APC y'a sugandi kunun fana ka kɛ u ka kɛbɔ ye jamana ɲɛma Kalata nata kama, o bena kɛ janvier kalo nata de la, ka fara a ka politiki tɔn kan mara bisaba ni wɔɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ u kɛ la mara bisaba ni kelen ɲɛmaw fana ka dɛmɛ bɛ Bola Tinubu de ye n'a y'i kanbɔ sarati filanan kɔ janvier kalo la. An bɛ to Nigeria kɛ marifatiw ye mɔgɔ tan Diagoya Mine Kwara mara la bi yen polisiso ka fɔla binkanikɛla ninnu ye binkaniw kɛ fana mara ɲɛma Emir ka so kan ani polisiso dɔ fana kan k'u jeni.
2: RFI
1: Ebola bana ka jugu ka danatami wa a basili bɛ ka gɛlɛya kojugu RDC jamana kɔnɔ duniɲa kɛnɛya kotɔnba OMS de y'o lase bi RDC kɔnɔtan sika kɛlen don ko ebola bɛ mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔ dɔ la wa k'a ye mɔgɔ kɛmɛ filani kɔ faga OMS bɛ ka laɲini RDC siɲɔgɔn jamanaw fɛ k'u k'u janto o siɲɔgɔn jamana dɔ kɔnɔ yɛrɛ Uganda bana yira mɔgɔ fila wɛrɛ la bi ka banabaatɔw hakɛ kɛ wɔlɔnfila ye OMS ɲɛma Tedros Ghebreyesus ka jɔrɔkanw fɛlɛ.
3: First, the delay in detecting the outbreak.
4: A daminɛ la bana in ma lakodɔn joona. O la an k'an ka fɛɛrɛw de tigɛ teliyala a kama ka d'a kan a bɛ ka cari ni fanga ye. An bɛna dɔ fara an ka baara bolodalenw kan teliyala nga nin waati in na bana in bɛ ka tɛmɛ an dɔnko kan. O kɔ i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na. Ituri ani Nord Kivu maraw basigiba tɛ o yɔrɔ ninnu na kariɲɔgɔnyaw kama. O min y'a to mɔgɔ 100,000 ni kɔ ɲɔgɔn ye u sigiyɔrɔ bila. Jamanadenw fana dalenba tɛ kɔkan marabaga ninnu caman na. Dɔgɔkun tɛmɛnen lakanako gɛlɛya fila yera kɛnɛyaso fila la. Bana in bɛ yɔrɔ minnu na ka danaya sabati o mɔgɔw ni dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bana in kɛlɛli la wa an bena sinsin o kan ka fara o bɛɛ kan nin waati in na boloci fura fosi tɛ yen bana in kunbɛli kama bundi buguyo in fila de kɛra ka tɛmɛ uganda san 2020 ani rdc san 2012
1: an kumakan tara RFI fransɛ kan fɔlaw fɛ lalaisha dukure y'u bayɛlɛma afrique du sud marabaw b'a fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ lonlanw mangoyali walew la u bara jɛnkulu caaman bɛ afrique du sud kɔnɔ minw tɛ lonlanw fɛ u bara o kama u ye wuli ka jɔ caaman kɛ ni waati labanw la ka lonlanw kow ka bɔ u bara u bɛ ka lonlanw jalaki k'u de ye wale jugukɛlaw ye afrique du sud jamana kɔnɔ ani k'u bɛ ka afrique du sud jamanadenw ka baaraw suya o kama u ye juin karo nata laban de di ko lonlanw bɛɛ ka bɔ u bara minisiriw ye ladɛ dɔ kɛ bi yaasa ka lonlanw mangoya wale in kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ maka bi silama miliyɔn kelen ni kɔ ye higiw daminɛ i n'a fɔ san tɛmɛnenw la ɲina fana higi n bɛ ka kɛ funteni walima tara juguw de kɔnɔ san 2024 misali la higi kɛla 1,300,000 ɲɔgɔn de tun ni tanyara funteni jugu in kosɔn yaasa o kasarasugu ka ɲɛkɔrɔtigɛ ɲina arabi saudit marabaw ye fɛɛrɛw sigi sen kan maimuna sanogo i nura
5: i nula sarata
1: ɲina funteni barika bɛ sɔn ka tami degre 40 ani lolu kan
5: olo sarata arabi saudit wagati jatimina cakɛda ko ɲina funteni barika ka teli ka ta degre 42 fɔ 47 ra jama caya kojugu ka fara tile fariya kan ko be se ka nɛnɛ kiri degun ɲanamini fɔɔ ka ta se dusukun lɔ lase mɔgɔ ma kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔra hakili jigina i na i y'a fɔ cogoya min na sisan san 2024 ka ejira funtɛni tu yɛlɛla fɔɔ ka se degre 50 ma mɔgɔ 1,300 ɲɔgɔnna lo tu sara funtɛni juguya kojugu fɛ wa kabini kelen ye kɛnɛyako minisiri y'a lase sibiridon kow ka dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔ 44 furakɛ ka sababuya kɛ funtɛni ye yaasa k'o kasarasugu ɲɛkɔrɔtigɛ ɲina sarata arabi saudit marabagaw ye fɛɛrɛ tigɛ ka fiɲɛ sumalenw fiyɛ mɔgɔw kan ni ventilatɛr baw ani klimatizɛrw ye ka fara o kan jisuma bi di ejidenw ma sanga ni wagati bɛɛ fufalaki mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ ɲɔgɔnna lo b'i tali kera nyina ka igira wasini yere liye akuluma yoro ye bawo mau kakan kataka yele arafa kuruka oko makan kerefe mina dugura yemfana dokotoro ye fero sigi yasa ka funtene bina mwogo munu bana uluka seka furake ye alsalama wabina taka gabakuruta kataka sitane bongi kayorora okama Arabi Saudit kasara nyekura tike chakeda ye feresgi yasa ka ejikela uladi tumabe oka jimi sangani wakati be wa okana nalo tle korofana kame kujugu
1: maimuna sanogo ka nyefoliu oleve dansi yanabi urafe kuna folidi kene fanfolo maina nege kalfe julube sara dumbia le bulo ko fe doni sisan betanga kuna fal di kene fan flanan ka anka barakele un awba kalama obese ko bela den nasoro anka bololo sanfe ma.rfi.fr obese kana soro facebook fana sanfe no ya sebe dron rfi mandenka nege kanye tanuron vla tamirani sanga tani fly mandin
2: sara takamara
1: Aubeka, RFI de la mea, Lisa, unike ola, kwa fe doni? Au hankili na ukene, hambe na ufela ula me, au ye minuira, kuma be, au bolo kene kambi, Senegal yama na nyema, Basiru yama ifaini, Usman Sonko ka bila halayaka, ukwambe to Senegal anka sangata njemu kan, karanso siraka, ambe tugun salif sanu koko, kusanar dugula, ube tamba kunda maradila, nga yano kake 600-600, sigila ngetadu.
6: Sigida ngeta.
1: Obeta na ye kanka marade la lagine jemana kono geli bakoro ye dugu denin do ye marain kono kilometri bisegini sababani kankan dugu bake geli bakoro ka lokun lofe walima lokun surutun lakodoni do ni sagauni baw sonko noyali ye kosebe nganyina donkin selinye korola ina sanin kele kemambe kudusu ukadusu toro irasa ko sabu ke saga sonko yeleli ye ferili law uluko saga erete soronde Mamadi kabasi la ufei.
7: Anye dili bakoro sa sangbe dili lani. Ni lolo nye tene londi. Kankan, figirin, rusa. Ulu ni alu dude ni nifankili mbeye nala nyombe na dili bakoro loni nero. Ni donki nyakoro lani dom. Alu nala kana salu sang. Wala misi. Wache alu lale yandi. Koni nina ni santo lute kilindi. Panta buri keta.
8: Koro malte mwa mbali kono. Idi saka soron piri normal na. Bedibi mbali kele mwili da nina. Hanye leri menonta. Ite saka ye nae wa mwani. Karamuna wabi sa umaka ele. Wa mwani saka tre sorona. Watan lulu saka tre sorona. Watan oro saka tre sorona. Midiwa saka ini wa mwana biki ya etaye.
7: Ni ura dela kwa sasa angbidi fananam. Idua soroku ni mbeye sonko kilini di. Ni abla ikamera ina la sadu lusonko franfasi ya lanye.
9: Antre mensa na saron. Sefa wa mwanfla. Mebi anje mensa la bi sefa wa bi sama nisei. Donku meambule jule ya buluma bi. Milion sama waki meworo. Milion sama waki mesei. Memfrani. Milion sana bi sefa wa bi nani. Anifla. Bina nisaba bina nkeli. Maanda maida li bula bi. Na malakati milion kati. Sebo lakati milion. Mene bi sefa wa bi lulunduli. Ganye memfrani na uli milion oro. Milion lulu waki mesei. Memfrani. Mende milion oro mladi. Ebala anla afina mko milion kono na ubuya milion sei. Na teta la mwenye kwa milono la milono la wake melu.
7: Ni temena kuna dindu linaram. Ultisi sasa na kamasura songo kuso. Mwamedi chakiti.
10: Kasa india na sana. Apri kuso mma sasa na. Pasi lerma na presi. Ni wakali mishikula wakabu sasa askoli. Kamasura prife. Dongo saa. Nyanama lerma. Elisi mengala liani. Kadam na 3 milion. 2 milion. Gushanka ele. A 4 milion. 5 milion. Lakbalama. Dongo nu mwetile. Sepa fashini.
7: Ni kia duni masi sasa na. Mwamedi kwande kwa nimbri wakali. Ba uslama dimbele jamarini. Kale anfa, na kasora sei
11: femen dit alama son ko ba gbele nyasima entre training ka san parce bonota ro kwa amba fim finke ala kuranda soanye
7: ablay kamara ibana ki ko sei na ya ira la ko sala da gbele ante bola aludo aludar ni nala sa jate mendi fo ali dola le wulukan kama soron kele nyasila nyama mali kono
12: toroma anna sa sarzema be na mamli kono sa keme la ou bien sa keme ni sa bisin me ko ma nya wala kele yoro da banye mamli la fale kana parce ni ka portugal men soron kana fi de dawo le fe bi onati la kalia me ko ni ba mamli sarze cheme prani mo wala Saoro lulu ulipo akono.
7: Lagine kaa komboni ni beya marako. Mubra kesu ula dankambi kusebe. Iti sewola satifu ilila sudukono. Iti sewola idiananta sasoro na ye. Nansira mamadi keita.
13: Yambibi notan. Iti sewola mwa kilensila sudukono. Kido sara yondolu surablu. Kafokunye nne sanani naturalman ka abuala sara la kilini. Kilifla. Anufe abiantea.
7: Saakile majamariaka kele yandi. Misi, nyome, ba, ulbeye keladi. ni lajinɛ ka fan kan ni san ni misi kan kɔni misiw fana tɛ sɔrɔ ni habadan k'ama sɔrɔ lajinɛ ka biri ban ne be an bila ma fewu mamadi kuyate
2: an tɛnɛ kiyala tuma mɛ ne tɛ n'a ye ana mɔgɔbakɔrɔ mɛ nu ni misi kuruba ye bolo ka biya nu minɛ ka kɛ jama ma ko di bi lajinɛ ka biri b'a bi an bila ko ma misi tɛ sɔrɔ n'a y'o kɔ i b'a kɛ misi ɲɛnama kɔta k'i y'a keleya dayana dadɔ wata fo fana ɲinɛ miliyɔn tan ni saba miliyɔn tan ni fila epi fana miliyɔn tan ni fila fana o tɛ sɔrɔ na
7: fantabori kita i kɔsila ka mawulili bila lajinɛ kalu ma kosa bɛɛ y'i sɛbɛ don be an bila ma
6: ne mɛ ɲini n'a tan lajinɛ ka bolo ka se a dan na o le ka biya mara parsk i b'a biya mara ye ni wɔ jamana gwɛlɛ dɔ se ye mɛn ye minnu k'a ka biya mara ne ka wuma dɛmɛ a ye biyan bila donk nafa ni na biyanko la mɛ an nu fɛ yan tan a jelibakɔrɔ bin ma nɔ tan biyan bila lɔgɔ y'an na mɛ sonu bila biyanko lɔgɔ b'an na i ka biyan bila bila ya bilan yɔrɔ i ma tɛtɛ k'a bira suya a di ɲini ka ka ɲa a tɛ ye donk o di bolo ka lihala mɛn nɔ biyan ma sabati an fɛ yan a di nɔgɔya ka tɛmi a san tan ni kan
7: sɛnɛkɛ biyana kolokolo u bɛɛ ye bonbaba disekɛla lajinɛ kɔni ni kama fɛlɛm lajinɛka fan kan ni dama kan ka tɛmi biyana mara kan n'o bira kɛ so ladi jamana kɔnɔden bɛɛ kan hali ni mako ye biyana kalu le la wala sɛnɛkɛfenu f'u bɛɛ ye bɔ mali le la ni ye n kɛlɛ kɔlɔlɔ fana marase lajinɛkalu ma bi o dɔ fo lajinɛka ye kɔselen ka sɛnɛ ni biyamara kɛ ali taa bolo di
1: mamadi kabaka laseliba ka bɔ jelibakɔrɔ kan kan lajinɛ jamana kɔnɔ sisan aw hakilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara senegal politiki lahalaya de kan jamana ɲɛma basiru jumai fayi kɛlen kɔ ka gɛ ɲɔgɔn kɔrɔ usman sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmaya baara la aw fɛla musa alu kulibali y' fara ɲɔgɔn kan
14: Usmane Sonko ka dɛntigɛ kɔfɛ asamble la Basiru Jumai Faye a bolo bɔ a ka baaraw la ko ɲuman b'a nikɛli ka kan jateminɛ damadama b'a la ni y'olu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nikɛli ka kan awɔ ko kɔlɔlɔ t'a la fana jateminɛ fɔlɔ ye mun ye Usmane Sonko man kan ka taa asamble la cogo si la ka ti dantigɛ k'a fɔ ko a n'a ka jamanakuntigi tɛ bɛnna sabu o b'a yira ko ale ka jamanakuntigi bonya ta yɔrɔ ne ma deli k'a ye fɔlɔ diɲɛ politiki tariku la ko denmisiri dɔ de bɛ taa i jɔ asamble la k'a ka jamanakuntigi ka baaraw lagosi jateminɛ filanan ye mun ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko premier ministre bɛ gɛn Senegal awɔ a kɔlɔlɔ fana ma se jamanakuntigi ma ne ma deli k'a ye
15: janfa ma ɲi dɛ basiru jaman fa ye n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bi ala tɛmɛnin kɔfɛ usman sonko le y'a dama siga foyi tara o le tiɲɛ nka n'a labana k'a janfa ka sigina kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ sabula ni a jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn kan lanaya la ɲɔgɔn kan kana to lanaya ka tiɲɛ fiyewu wala kuma kɔrɔ dɔ be ka tiɲɛ kɔrɔ tɛ ko fanga ti kalifa muso ti kalifa fanga be kalifa muso be kalifa piyan wala an y'a ye risi fanga kalifara baara kɛra ka ɲɛ taabolo ɲuman dɔ tara dɔ nana hali sini o b'ara ni usman sonko ni basiru jaman fa ye tun kɛra kelen u be jamana ni mara fo san bi naani adamaden an kana ɲinan jujɔn kɔ kuwa diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛ ni sababu le
16: u fɔrɔra taw le ɲɛna o ye ɲɔgɔn labila taw le ɲɛna usman sonko a ye préparation kɛ élection wɛrɛ la n'ale fana ye fanga ta min ma la a bena ye wala sinɔ u ka san fila na fanga u ye lɛruka min ta sɛnɛgalikadenw ya ni gɛrɛtɛ tɛ a kolenma bɔ a sira fɛ a kɔni a cogo a ɲɛna n'u fɔrɔra ta kɛ basiri jumafɛ b'a fɛ ka jamana baara cogo min na a b'a baara tɛ a sago ma bɔn ale hakilina ni usman sonko hakilina tɛ kelen
17: don min na président ensemble kura bena nɔmɛ mɔgɔ m'a dɔn min be k'a ye a be se ka kɛ sonko ye a be se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bari n'a kɛra sonko ye jumaye la mara fɛɛrɛ jamana kɔnɔ eske a be se ka waliya ani pastef la avenir politiki fana bɛ togo min na bi k'an tɛ jumaye bolo jamana ni kɔnɔ ala sonko bolo bɔli baara la a be se ka ala mara fɛɛrɛ gɛlɛya bolo sinima sinima parsiki meri camanba bɛɛ pastef meri ye dibite camanba bɛɛ pastef dibite o tuma jumaye dutigi min y'a dɔ nɛ kan ti bolo la du kɔnɔ o tuma o kɔlɔlɔ bɛ ka mun ye
18: basiru jumaye fayi a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ k'ale tɛ senegali jamana kuntigi ye k'a yira k'a fɔ ko tigi fila tɛ jamana na ale de ta don ko usman sonko ale ka baarakɛla de n'ale ko a ka danyɔrɔ min na n'a ma dɛ yi ale b'a bolo bɔ a ka baara la nicolas sarkozy a delila k'a fɔ ko jamana kuntigiya ko métier tɛ ko nka ko responsabilité de do k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka latigɛw ta a kan ka ta ta wagati minnu na n'a ɲɛna ko jamana tɛgɛrɛ foyi ye nka n'a ma ɲɛ i kelennin pewu b'i jɔ kungo kɔrɔ basiru jumai fayi a ye o de faamuya sisan
1: nin tun y'aw hankilinaw de ye aw ye minw yira kuma bɛɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin senegal jamana ɲɛma basiru jumai fayi na ka minisiri ɲɛma usman sonko kɛ ma aw ni ke aw ka loŋolo lamɛnni na nɛgɛ kafejuru bɛɛ sara dun bi ale bolo ni ne bɛɛ dansigiya na bi wurafɛ kunnafɔliti kɛnɛ ye na sisan sisan bɛ ta an ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye karanso sira kan jɛmukan kɛnɛ ye salif saganɔgɔ de ye kɛnɛ in sigi an ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ sini ni ala sɔnna ma
19: Salif. N balɛmɛni waati na aw ka duw kɔnɔ lɔgɔfɛw aw ka baarakɛyɔrɔw la a mana kɛ diɲɛ fan o fan ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan bi babu o bena tali kɛ kalanden fitiniw ka lakanako de kan jango minw be kalan kɛ yɔrɔ labɛnnenw na ni kalanw yiriw ani binw ye walasa u ka se ka kalan kɛ o yɔrɔ la n'an b'a wele abri provisoire francais kan na an ka mɔgɔlelenw fila o ye sira keita ale be baara kɛ baɲumakɛ tɔn dɔ la tanba mara la ani a karamɔgɔ madamu kanute ami sangare ale ye kalanso do ɲɛmɔgɔ ye aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan n'y a pas eu de problème. Madame Kanute, Ami Sangare, ni yantuma.
20: Era Tanataula.
19: Era Doron, Sira Keita, Folie Bifanani, ni yantuma.
20: Ah, Robert, Tanate.
19: Amiche, Adjera Nyokosebe, Kaula Soro, Anka, Jemuka, Yukono, n'y a pas eu de problème, Daminana, Karamo de Seria Dokanye, Anka Babunika, Ambeolame, Ambesikana.
21: En 2012, Ekoni, Flaclatan ou Fladebe, Flastan ou Flanuna, Classigno, Lutuni, Abri Provisoire de. Donc serunko ye flad la segnu naw ye flad la donc ñina una na flawaret la donc ça fait classe nani donc mew ye classe ko rawde la mais classe segnu be ye flad de lol minute mais c'est quoi 600 wala na fana équipe do nana quand ka dem que classe nous commencer dans je crois ni le flad parce que quand que brigo gosi donc no le classe fana ban donc avec que classe woré mais tout classe la bien olu les arbres provisoires de kirintine bou sam donc si tu une période nous fontenina ani fiño d'abord hari duguma la ni fana yalon perontin peroni magni tableau nous fana tableau magni fenêtre amagni avec de nous second code
19: nintunye karamoko do kasira do yetamba marala madame kanute amey sangare inié sincère animé eframbe la kalani ki o maraina yala ko be chogo djima o ka kala yoro inaina
20: yo monsieur sangro mbawfo kawali madon ta fawi neke ni école karamoko mbé directrice yala kusana 2019 mena ensam mina waya soro école ni école bon tani fla de nyana ka karangé mais waya soro classe dur drone be dole anyana ke classe wuro wura be abri kale si saba we bon lolew ni état e minke to me amalase lude abri saba we abri nani to melo ani minyalon ka fo abebe ke krinteuna ani niruni binna donc o selena ani delike ke se partenairuma anna partenaire ni mondo uriande me kosobe fobbi ambe yoro minete ne ekoli a abriko ne nyina nawo nyatnyala eta e class do lonye we 4 class 6 lonye olu fana nyendeme
19: aw nyena o abriko nyako yafo chukumina ka kenyine aw yedeme de soro banyuma keton do fe inafo federation yakar nyani wuli e sira be barake o banyuma keton min kono e sira ni la nyini wuli la chukujume ka fereke ka deme la sekrande o makalanso kono munu be ni chukwaini ni la halani kono
20: merci mute sahna ho ambe barala kusana ani ekol so bo barala pour denu be sek 40 ñu man soro anu be ke infrastructure mu yalo qualité lo do abe répondre len norme standard nonuna c'est ça nak am am panté ndro ka fa ko am benani ekol ni nak intervention ke ni ekol ni wala ke fenge ke añu outil do le créer auto fay PRS promote right school
19: oy muñe
20: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denu be droit ke denu bebolo o ka saka kara yo si sa mo nya anyo utiwo ke anya etituke kusana 32 ecole ba kusana ar kono lal commune kusana mo me si sa anya etituke yo anya nyininu ke be yalo ni tigi be nyinini ke itake ecole nonu bela anya sondage ke ecole tan ani filata pour ambassé que amma filé ecole nonu kono lala gelaya mo nya ecole nonu kono si sa utiwo fenge haketan na ba kono lar sisan wo haketan mo anya naati dugu kono lar wo yama fele ko ko kusana problème ne yamunye école karan yoro ñumante bo munu ñalo dem senu ñana ka kara kono bonnu no problème be bonnu no chamana comme ame ya fo ñami car problème be galaya be ye sisan wo ñare anye fenge ke ala yandema anye fenni ke rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fenni partager etit ni après wonya anye école anye fere ke fana ke nini ni gere ke pour ambassade ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliqué ani communauté ni pour école nunu ko narara pour ambassade ke barane ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
19: kalanso duru nyoko
20: yo karasan duru nyoko ane wuluta
19: o kalanso duru udla nani yiri ude ani biu ayo oboy naka briki gusika ake kalanso ye kalajo odewa
20: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binu nuna boko tuatir kala ke yen karo ke mbe ke tanga ke sebeli yoro di lanyen na puru denu nunu basaka kara comme amba baraka fanan tout agroecologie comme follow mettre anye minna reportage la me akoko ambe periodu kala yala yo anye fereke aussi ke jarren kelenke enke fengeu ke pourou denu nunu basaka
0: ubseka suma soro chogomina
20: suma ya soro chogomina
0: ofa muna ami sira ya fo chogomina yani nunu de me kase auma auka kalan sonin kono kalan tumbe kala haladu men kono
3: ah fitina batu menka koma ya fo nyamina anne école so sanni mugan wosan wolubena ande matamna ya soro école so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kile atala mirtala donc briefon be dunga kono anne denu tuma be briefon be na kudo kujogi misiuni faluni sarau be donye antum tse ka fosike anyuma école ni kono me wolu nana uyande me komi folo la nyafa to mine wotuma abriko drondo me wolu yande ma uye kulotir kanye kan abri ubo e jardin de ama ki yiru tura nyane ekol bini do na kusana ekol min te kani ekol ube la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nya ti kadi ko wi
0: si san am se ka foko yi ka klan soni yala gelaw bana ka boy kampe wa
3: ekol gelaat se ka bam pe pe pe do fara la kanne parce tu mabe gelaa mi be si san wi demission ma fan yere de nu be ta yoro mi na nyegan ko la o fana ni problème posé parce que bibibi bloc kelen de beyum pour 500 et quelques élèves yalla wo ke doxon wuma
0: ñegen kelen de be
3: ñegen kelen box fu la bala muso beta ya jobe ta yoro do yoro sa ba de be mais wo ke sia élève kemen dur do ba fois 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko doxuma niko ko lu ke taw yoro ni na anta fat amani de parce que ak fisa mais nante me doore soro min be se ka renforce a tun be di a ɲɛ jiko fana gɛlɛya be ekoli kɔnɔla yɛrɛ la parce que kɔlɔn b'an bolo rubinɛ b'an bolo mais ji tɛna k'a ɲama
0: ji tɛna o faamuna sira i ye an ɲɛ madame kanute an mi sangɛrɛ an y'a ka kumakaw lamɛn dɛmɛ sera ka di u ma ka kalansow jo ye na ka ni u labɛn tuguni ka yiriw turu nka halisa jiko gɛlɛya o fana be olu kan yala aw ka baɲumakɛto ni n'o ye fédération yakar ɲani wuli yala aw ka baara dɔ be ɲɛsi o yɔrɔ ma fana wa
20: n be se k'a fɔ denni be an na intervention tɛmarɛ
0: aw ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsi denmisɛnw ka dɛmɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnɛ la denmisɛnw ka dɛmɛli ma ani musow
20: ani musow wɛrɛ an na baara baɲasi ni wolu la
0: o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko ɲɛfɛ a be se ka dɛmɛ wɛrɛw kɛ ka ɲɛsi madam kanute filɛ ka gɛlɛya minnu fɔ sisan wa
20: iyo ni iyo yala i tigi be baara kɛ en fonction i tigi be resource minnu sɔrɔ parce que an n'u be baara la ni ala ye comme a y'a fɔ ɲaami mini forage ko nɔgɔya parce que bee y'a lɔ an be yɔrɔ min tɛ jiko rɛ duguni yɛrɛ kun problème ye surtout an filɛ kalaya tuma mun na mɔgɔw heure tuma bee mɔgɔw be min nɔgɔ bɛ mɔgɔw mina ani fɛw an be se kɛ dɛmali kɛ wo kɔtɛ ma fan na fana ni ala y'a a nɔgɔya ɲɛ comme an na baara fɛw san o san ne an bɛ planification
0: aw ka baara ni a b'u bolo da san o san de
20: iyo sisan n'an y'a kɛ san kelen n'an tagara fɔ an y'o activité wolu fɛngɛ ninnu valide an tɛ se ka segin ko tuguni k'a fɔ k'an bɛ se ka dɔgɛrɛ ba a tagara fa fɛngɛrɛ mais comme ni ala y'a kɛ 2027
0: fo san wɛrɛ a bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ bolo da tuguni walasa ka
20: 2027 iyo wala ni ala ye partenaire gɛrɛ naati an bɛ se ka taa ka orienté gɛlɛya minnu bɛ ekɔliw kɔnɔ an b'u sɛbɛn k'a la haye a ye problème fɛngɛ gɛlɛya fourniture scolaire ninnu denu la karanfɛ minɛw parce que bɛɛ y'a lɔ ni tigi bɛ an bɛ sanfɛ dugu rara problème kɛ cɛya fanta ɲa bɛ kɛle pour denu bɛ se ka karan wɔrɔ y'a kɛ wa fana an y'o problème ye an ye bitike scolaire kɛ kusanar ekɔliw kɔnɔla la iyo pour denu ni kaye mu ɲana kɛ fɛɛrɛ mugan mbɛrda la ekɔli la ni naaro b'a fɛɛri tigi ma dɔrɔmɛ tan wo bɛɛ pour ka se ka denu dɛma u bɛ se ka karan ɲaami
0: o faamuna sira keita o faamuna keita n b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka weli ɲɛ i sɔnna ka tali kɛ an ka jemuka ɲi na
20: i fana ni cɛ
0: madam kanute ami sangare an b'a fɔ ye i fana ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka ɲininkaliw jaabi
3: k'aw fana ni cɛ erefi mɔgɔw an b'aw waleɲuman dɔn k'aw tanɔ
0: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɔbɛ aw ka lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmuka ɲi na a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu wɛrɛ ye

0: ka RFI de la main nege kanye tan ani woron vla be Dakar kanye tan ni segi o be kotonu
1: Sarata Kamara
0: Benin gamana nyemaya so Palais de la Marina obe Romuald de Wadanyi Bolo kabini kunu gamana nyema kura nyaka kalikandi ke ka kam ministre obe sugandi kabam aussi sam barajumane beka makono gamana nkuna ambena jatemine soron kena inda kunyerela okoni ngin kali inda kumbe la Senegal gamana kono agenin ko ministre nyemaya la yala Ousmane Sonko be kinyesi wasabulu nyemaya de mawa mohote wasabulu nyemaya sifen konin kantan el mali ko ndjay kelim ko ka barabla wasine wasadeu bena hankine na fale onke Ousmane Sonko ka kosegini kan wasabolo yin kono hambena politiki moho hankine na la soron akokam ningko degre binani ani lolu nyoron o koro funteni wale matara jugu sila ma million keleni ko be hegi damine o funteni de koro makabi awnura wa avdansi Alema makono ninke asigilen ko fanga la kunundron benenge manangi makura Romuald de Wadanyi kamera baga genkulu sigi aka ministre wiye politiki moho la kodoniu ani lonin tigi u technocratie u deye aussi santeli ala hambanya si Patrice Talon Roblainka barabulo dalem de ma u babukan politiki ko lomba Brahima Sidi Beko
2: Je pense que quand on a fin sabat de ma fin folle, nous, les politiques, parce que finalement, il y aura Patrice Talonga, Fangala, ou y'a des gafos, Fanga, sinon, ou Maseka Djoro, Tchamansro, Anyuga, ou Asadien Blouna, et Bibina, et Baye Gafou, Asadien Club, payé, en ce qu'il faut presque 100%, ou Bébébo, Fangelin, et fait donc, démocratie, donc, c'est assez, c'est tout aussi là, faut acclin, Fangelin, Falonga, et donc, je pense que, au rôle là, quand on a fait une ouverture de l'espace démocratique et public, nous, y'a cassé, qu'à Fanga, sinon, to, ou qu'à Baraki, Anyema, Flanan, Oui, là, quand on a eu le travail, mais c'est vrai que Oro, là, effectivement, a commencé à signer qu'on bla, qu'il y a qu'il faut, il y a la mabina de Beneni, à nos gants, à nos gants, ça y est, à nos gants, principalement, à nos gants, c'est qu'à braquer, nous on fait. Donc, maintenant, fin, ça va, non, oui, sur le coup, travail, qui a l'air de couiller Patrice Talonga, ministre, sur le coup, ministre, donc, bara fin, fin, qui era à nos bas, là, bon, maintenant, quand on a qu'est tout à ouvrir la nise, nous, il y a qu'à beau, c'est là, bas, clan, ni, bon, ni, fin, c'est vrai que, j'aurais pour la mer, quand il y a si, Beninois, ouvrir, qu'à, don, ou, d'où, bé, fin, nous, d'où, il n'a faut, Dunga faro la ou bien parce que ou don blagata ou la casse ou refroaké donc je pense que au final c'est à qui a ka mouni mandat min damineto et noé sans oulon vlaye ou quand a qui a senti badoué.
0: On va se ka politique colomba Brahima Sidi Bé, Anisso Ibrahim ka masala dafale nasoron sinisoma moro ou le lenkenekan Romuald de Wadanyi ka baraketa ou kan asugandi lenko bene gamananye makalatala. Kalata ko betana yi la Guinée yeng jamana de wulelen dun kalata bon kono la hadiloina sini karilum yasa kuka wasade ni mere usugandi wasabulo mi mana sugandi ore benabla luna tamifanga wasabulo sente no la ka kon kalata luinye kalata ko chakeda DG nye mamuso ya la si kuna foli dila unye koro kuna kri kunu ko fere u beti gelendu ayi kan karida ke mo hawi min be kata dugu wore wala jamana kono seliba kama ku betena si ka tali ke kalata ni no lani ute uka dugu kono la Guinée politique mo hawni afaso to la ton ka gen kulu force vive yere be kala ngi jamana de mo fe u kana tali ke kalata ni no la Nton yi kambo a ka kanumba ou fe kuku kodun kalata ni nou la lahadilon force vive mohoko maraba ou beka bege fanga yeleman ka ke diago ya fanga ye lalaisha dukure.
3: Amba nyini anga kuludon fe ani politiki ton binani ani kele munu bulo bora barala usi kana usi ndo ni kalata bara ula. Ni la yini ndi kele ndo ka jaya faranyokon kan kulu infe aka laseli kono ko politiki ton beka jalaki ni ka ubla kerefe. Wako kalata nunu bara ula be ni kele ndo ko fankile maunde ye. Ko ubele ba ira ka fo ko kalata nunu tena be faranyokon kan wa ko sika be ako kline yala. Forso viv ko koko bela be nindo wala sa ka sebaya di jamana kuntiki ka mogo udema. Oko, uko Sira ni kelen do marabaka uka marali fereye. Uba farakan, ko ube ukon, omi mbe ka kumakela ukumada bosi ula, ninka jamana do unka yere yabla faratila. Kafara ubekan, uye laso mninke fana, ko kan demen baka uyoro, ko uka demen ninka lata nununa, ko binafo ufana sona, jaku ya fanga sigilikma jamana do unkuna. Uwa, ko hakli na fola u jamana kono ani jamana kokan, ko kana sigiti kaniko inaje. Hakli jigina, wasadien keme ani binani ani ulonfla, ani mer keme saba ani binani ani fla ulule kanga subandi ni kalata nununa ni mekalo klibisa ba anikele
0: On la Guinée kerefe Sénégal a gagné ko ka bon ministre nyamaya la yala Ousmane Sonko be ki kunsin wasa bolone kan 600 wa o yabi benalon sini ba o sini wasa de un be kan bena nyohon la de hankile na fale un bena ke kof la de kan a folo Ousmane Sonko ka kosegini wasa bolon kono a flana wasa bolon nyama kura sugandili ko ba o wasa bolon nyama Malik Ndiaye miye Ousmane Sonko kerefe mo gion gion ye o yaka barabla korosili baga kiaman ka jate minela ube sira dayele Ousmane Sonko ye kake wasabulu nyema ye yani kile maimuna zebo politiki moho kiaman beku hankile na ira akokan
1: ufamba ye fanga sinaw ye misalila duduka Senegal la mrabaga jekulu nyamuwa korodo Macky Sall katlila politiki mwa yinka dantike lila ko Ousmane Sonko la sigili wasabulu nkono ko ni fanga dafri beye kile nye mimika wale ya wasadunfe akajatu la sadia buloma ko Ousmane Sonko tise abada ka sigin wasabulu nkono sabu kama deli ko wasadenya joro nyerefa wasabulu na fanga sina ani ministri koro Tierno Alassane Sall la republique des valeurs nyamuwa ye pastef politiki tonka ni wale ya ukon ko Ousmane Sonko sigili lila nyini wasa bulon kono koti dowreye pastef ni sonko fe ka jamana yin fanga bon bla de gumba kono abdou mbo fanga koroka frankan kulu taku walu Senegal tondendo ale fana fe ni sadia soso wale ni pastef bulu miye wasa bulon ka sini la jere koye politique mo wore tafsira choy ale ka jatim no la ko la jere ni rekene ti saka sigi sabu ko wasa bulon saria u bala nyini wasa bulon nyamo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soroka nyini ka wasa bulon nyamo cross wandili kene sigi o politique mo ka fola nyoye folo minkera kunu kari yani Malik Ndiaye kaka barabla la silike anko tiseka jati iko la jere folo wasa blon saria biminu kofo anyamu waka barabla ko
0: Maimouna Zerbo, Nigeria kemana nyema bola tinibu, aleka politiki ton APC ya sugandi kounoufana kake ou kake boye, gemana nyema kalata natakama, oubena ke janvye karo natadela, kafara haka politiki ton kan marabi sabani waromin oube gemana inkono, ukela marabi sabani kele nyema oufana kademembe bola tinibu deye na ikambo sarati flananko janvye karo la. Ambeto Nigeria, ke marfati ouye morotan, diago ya mine kwara marala bi yim polisi soka fola binkani kela ninu ye binkani mke fana maranyema Emir Kasokan ani polisi so do fana kan kugini
4: RFI
0: Ebola banaka jugu ka danatami wa abasili beka gleya kujugu RDC jamana kono dunya kene ya kotomba OMSD yula sebi RDC konotan sika kelendo ko Ebola be moho keme konondola wakaye moho keme flani kofaga OMS ka langini OMS beka langini RDC sinyo ho jamana ofe kuku janto o sinyo ho jamana do kono yere Uganda bananyira moho fla worela bi kabana bato hakeke woron vlaye OMS nyema Tedros Ghebreyesus ka joroka mfele.
5: First, the delay in detecting the outbreak.
6: Adam Nela, bana imala kodon jona. Ola, anka anga fero de tige teliala akama, kadaka abeka charini fangai. Ambe na dofra anka barabolo dale unkan teliala, ga ni wati ina, bana imbeka teme andonko kan. Oko, inafo aube akalama tugamina. Ituri, ani Norkivu marau, basigi bate uyoro nununa karinyoganya ukama. Umi yato moko bakeme ni konyoganyi usigi yorobla. Jamanade umfana dale mbate koka marabaka nununchamana. Doko kun temeni, lakanako gela ya flyira kene ya soflala. Bana imbe yoro mununa, kadana ya sabati o mogo ni dembaka o ni nyonche o de joro ka bun kosebe bana inkelila wa amena sinsin okan kafra o bekan ni watina buluchi fura fosite bana inkumbeli kama bundi bugyo infla de kera kateme Uganda samba fla ani ulon fla ani RDC samba fla ani tan fla
5: see in 2012
0: Okuma kam tara RFI français kam fola fe la laisha dukure yu ba eleman Afrique du Sud maraba u ba fe ka fere sonon lon la u mango yali wale u la u bara gen kulu kiaman be Afrique du Sud kono minute lon la u fe u bara u kama u ye wulika jo kiaman ken wati la bamula ka lon la u ko ka bo u bara u be ka lon la u jala ki ku de ye wale jugu kela u ye Afrique du Sud gemana kono ani ku be ka Afrique du Sud gemana de un ka bara u sunya Okama uye juen karo nata la bande di kolon la ubeka bo ubara ministri uye ladedo ke biyasa kolon la umangu ya uwale inkele uka jamana kono. Maka bi silama milion kele niko ye higi udamine inafo santa mnimula nginafana higi mbeka ke funteni wali matara jugu ude kono wasamba filani mwane nani misalila higi kela wakili ni keme sabanyo hon detu ni tanyara funte ni njugu winkoson ya saa o kasara sugu ka nye koro tige nina Arabi Saudit maraba uye fere usigi senka maimuna sanogo inura
4: inula sarata
0: nina funte ni barika beka beson katami degre binani ani luluka
4: olo sarata Arabi Saudit wakati jati mna chake dako nina funte ni barika katile kata degre binani flafo binani wolon flara jama acha ya kujugu kafaratile farinyaka nko viseka nene kiridegu nyana mini fukata sedu sukun lola se mwoma kene ya tigila mwoko kafora akili jigina ina ya fochuga mina sisansa baflani mwoga nani ka ejira funten tu yele la fukase degre biduruma mwoko bakile ni keme saba nyongona lotu sara funten jugu ya kujugu fe wa kabini kele yen kene yako ministri ya lase sibridon koka dokotro ye mwoko keme ni binanani fukake kasababu ya ke funten ye yasa koka sarasugu nyekoro tige nina sarata Arabi Saudit maraba ye feret ke ka fien suma lon fie mo ka ni ventilateur ba ni climatiseur ye ka fara o kan jisma bi di e gido ma sanga ni wakati be fufalaki mo ko million kele ni ko nyogo na lo bi tali kera ni na ka igira wasini yere le ye a kolo ma yoro ye ba o ma o ka kan ka taga yele arafa kuruka o ko makan kere fe mina dugura ye mfana do gotro ye fere o sigi yasa ka funten bi na mo ko munu bana o luka se ka furake ye al salama bi na taga gabakuruta ka taga sitane bondi kayorora o kama Arabi Saudit kasara nyekura tike chakeda ye fereski yasaka ejikela o ladi tumabe o ka jimi sangani wakati be wa okana nalo tle korofana ka meko jugu
0: maimuna sanogo ka nyefoli oleve dansi yana bi urafe kuna foli di kene fanfolo maina nege kalfe julu be sara dumbia le bulo ko fe doni si sambe tanga kuna foli di kene fanflana ka anka barakele un au bakalama au bese ko bela den nasoro anka bololo sanfe ma.rfi.fr au bese kana soro facebook fana sanfe no ya sabe dron rfi mandenka nege kanye tan uron vla tamirani sanga tan fly manding
7: sara ta kamara
0: Aubeka RFI de la mer Alissa unike ola kwa fe doni aw hankli na okene hambe na ofela ola me aw yeminuira kuma be aw blokene kan bi Senegal yamana nyema Basirou Diomaye Fayni Ousmane Sonko ka bila halayaka o kwambe to Senegal an ka sangata nge mukan karanso sirakan ambe tugun Salif Sanou koko kusanar dugula o be tamba kunda marade la ngayano ka ke 600 sigila ngeta do
8: sigida ngeta
0: Obetana ye kanka marade la lagine gemana kono geli bakoro ye dugu denin do ye marayin kono kilometri bisegini sababani kankan dugu bake geli bakoro ka lokun lofe walima lokun surutun lakodoni do ni sagauni bawson ko noyali ye kosebe ngangina donki selinye korolaina saninkele kemambe kudusu ukadusu toro irasa ko sabu ke saga sonko yeleli ye ferili la uluko saga erete soronde Mamadi kabasi la ufei.
9: Anye jeli bakoro sasangwe dele lani. Nye lolo nye tena londi. Kankang, kigirin, urusang. Uluni alu dude ni nifankili mbeye nala nyombe na jeli bakoro lo ninero. Ni donki nyankoro lani dong. Alu nala kana salusang. Wala misi kwa hache alulale yandi. Kwa ni nina ni santo lute kilindi. Pantaburi keita.
10: Kono malte mwa malikono idi saka soro piri no malina. Medibi mali kele mwili da nina. Hanye leri menenda. Ite saka yinaye wa mwani. Karamuna wabisa wa makayele. Wa mwan saka tre soro na watan lulu saka tre soro na watan oro saka tre soro na. Midiwa saka yini wa mwana biki ya itaye.
9: Ni ura dela kwa sasa ngwili fananam. Idua soro kuni mbeye yi sonko kilini di. Ni abla yi kamara yina la sadu li sonko franfasi ya lanye.
11: Antre mensa na saro. Sefa wa mwanfla. Mebi anje mensa na bi sefa wa bisa. Donc,
9: million
12: masa sana parce que l'air man après c'est ni wakali mishiko la kap sa sa school comment sera prix donc ça nyana ma l'air mais c'est même grand lien kadam na 3 million 2 million 800 kaile a 4 million 5 million la problème donc nous moins il c'est pas facile
9: ni kedun masa sana momen konde konbri wakali ba uslamadin bele jama marini kaleyanfa na kasura siyinye
7: fimen di to alama uson ko ba gbele anyasima antre frening ka san parce bonotaro ko amba fim finke ala kuranda suanye
9: able kamera ibana ki ko sey na ya yira la ko sala da gbele ante bola aludo aludar ni nala sa jate mendi fo ali dola le wulukan kama suron kelenye silanya mamali kono
8: toroma anna sa sarzema be la mamli kono sa keme la ou bien sa keme ni sa bisin me ko manya wala kele yoro la banya mamli la fale kana parce ni ka portugule men suron kana fie de dawali fe gona ki la kalia me ko ni ba mamli sa de cheme plani mo wala sa woro lulu di fa kono
9: legine ka komboni ne be marako nu bra ke so la dan kan bi ko sebe iti se wala sa ti fu ile la sulu kono iti se wala janan ta sa soro na ye nan sira mamadi keta
13: yam bibi no ta iti se wala mo ko len sira sulu kono ki do sa de ndulu sura bulu ka fo ko nyen ne sanani naturellement ka bola sa la kelini kelif la anu fe a bien ter
9: sa ke le ma jamara ka kele andi misi nyome ba ulbe cheladi ni lajine ka fanka ni sani misika koni misi ufanante soro na habadan kama soro lajine ka bribane biambla mafeu mamadi kuyate
14: antre kia latu mamenete nda yana mwabakoro menu ndi misi kuruba ya ibulu kabianu mina kakeye jama makodi bi lajine ka briba biambla kuma misi te soro na ya uko ibaka misi nyana makota kia kide ya dana wata fufana njine milion tani saba milion tani fula ibi fana milion tani fula fana wate soro na
9: fantabur kita yiko sila kama ulilibla lajine ka luma kusabe yi sebedu biambla ma
15: ne mengi ni nata lajine ka bulu kase ya dana ule ka biambra wase iba biambra yene wazge mana gudalo che meni menu ka biambra ne ka wu mademe aye biambla donc on a fani na biankola mais anu fe en temps agilba ko biima no temps biambla loana mais sonu bra biankola robana ika biambla blanya blanero e mo tete kabra sunya adini ka kanya ateye donc o di bloka li la meno biamba sa batan fe adini ko yakatemi asantanika
9: seneke biana kulukulu ube bumba badi sekela la jine kon nika mafelem legine ka fankani damangan katem biana maraka no bra ke sula di jamana kono dimbe kan alni mako ye biana kalulila wala seneke fin fu be ye bo malilila ni enkele kololo fana brasil legine kaluma bi wodo fu legine ka ye kosile ka senene biya maraka al tabulo di
0: mamadi kabaka la seliba kabo gili ba koro kanka la gine jamana kono si sa wangile na ukene kuma be obulo kene kan biya o kuma la senegal politiki la hala ya de kan jamana nyama basiru juma fay kelen ko ka genyo kon koro usman sonko bulubo ministri nyama ya barala au fela Musa Lukulibali yufaranya honka.
16: Soit son cadenti au conférence assemblée la base du jumeau faya boulou wa barola. Quand il m'a dit quelque chose, j'étais mis dans mon bala ni au luke, il va donc à foucou ni quelque chose, à au colonne talafana. J'étais mis la folle mi. Ousmane Songo manquant à ta assemblée la touche la cati d'entier qu'à foucou n'a qu'à jamon kundi de bena. Sabo baïra quoi le cajamon kundi bouya tayoro. Ne m'a dit qu'à y follow, j'ai un politique taroula, coup de m'sil de rebetaille jo assemblée la cajamon kundi à barola. J'étais premier flana mi, n'inta si un folle, coupé m'sil bégué Sénégal. À au colonne fana masse jamon kundi mané madelgaï.
17: Basiru jaman fa niya e jaman nyama warabi ala temenu ko fe usman songo le adama siga fu itara ole ke ngana la bana ka jamfa ka sigina ko loloi akolo tantere sabula ni ajina ga baraka nyonga lana la nyonga kana tulana ka kenfio wala kuma ko robe nga kenkorote ko fanga ti kalfa muso ti kalfa fanga bu kalfa muso bu kalfa pian wala anya e risi fanga kalfara baraka da ganye tabulu nyuma dotara donna na ala sino bara ni usman songo ni basiru jaman fa to kala kele bu jaman mara fo sambina ni almadi angana nyina jonga ko je fembe la ni sababu le
18: wa uporra tole nyana la blata le nyana Ousmane Songo ay préparation ga élection gorla nalé fanga pangata mi malawna yi wala sino uka san flan na fa wi leru kamita senel ga do ya tigretete ak kole ma bois rafé akoni atuka nyana nu farata ke basri juma fe ba faka jamna baratu kuma ba barata sa kuma ba le hakilan Ousmane Songo hakilan te kili
19: domina président ensemble kurabe na nomé momando mimbe kay abuske ke songo e abuske ke mogore barna ke ra songo e juma ila mara fere jamana kono est ce kawoliya ani pastefla avenir politique fana metro mina bi kante djuma bolo djamana kono ala songo bolo boli barla abiska ala mara fere gele ya bolo cinema parce que mairie chamamba be pastef mairie député chamamba be pastef député otma djuma duntigi mi ando ne kante bolo la du kono otma o kololo be ko munye
20: basiru djuma faya ya djwa djoro la kayra ka vocale de senegalais djamana kundigi kayra ka foko tigi slati djamana na ale de tadu ko Ousmane Songo ale ka barakela na le kwa ka dan romna na ma dey ale ba bulu bo aka barala Nicolas Sarkozy de la kafo ko jamana kundigiya ko mechete ko nga ko responsabilité de do ki joyi joro la kala tigou ta kanga ta tawagati mununa na nyana ko jamana tegere fuye nga na manye kileni pew bi jo ngokoro Basiru Jumaifay aye o de famia sisa
0: Nintu yao hankili na ude yao ye minu ira kuma be au bulu kene kambika nyesin Senegal jamana nyema Basiru Jomaifay naka minisiri nyema Ousmane Sonko kema hau niki au kalungo lula menina nege kafe julu be sara dumbi ale bulu nini be dansi ya nabi urafe kuna foliti kene na sisan sisan betanga sanga tange mukani kene kano ye karanso sirakan jemukani kene ye salif sakano hode ye kene isigyan ye ne bafo au ye kawkambesini ni ala sonama.
2: Kalanso
21: sirakan
2: salif
21: balemeni watina au ka du kono lokofew au ka baraka yawla amana ke dinye fangu fanye anka foli krenkreni be au bela jirenye amba fa huye au bismillah au ka kalanso sirajim kan kenekan bi babu obena talike kalande fitunu kalakana ko deka jango minbe kalanke yorola benenga ni kalan yiriu ani biunge wala sa au ka seka kalanke yorola namba wele abri provisoire français kana anka mo le lenfla o ye siraketa alebe baraki bo nyuma keton do la tamba marala ani akaramu o madame kanute ami sangare ale kalanso do nyemo ye au bismillah kalanso sirajim kan kenekan nya fa yitugo minna anka mo le ulu bambolo nege juru la kaban madame kanute ami sangare ni nyantuma
22: era tanataula
21: era doro sira keita foli bi fana ni nyantuma
22: ah robe patanate
21: anuche adiera ni kosebe kaula soro anka jimukany kono nya fa yitugo minna daminana karamugo do sira do kanye anka babunika ambe olame ambe seginkana
23: ndo bena ratuma mi en 2012 ekoni pour la classe tanu fula debe classe tanu fula nuna classe ignu lutuni abri provisoire de donc serunko yefulad la segnu naw yefulad la donc ñina wuna na flaweret la donc ça fait classe nani donc mais yek classe crowded la mais classe segnu be yefulad de lol minute mais c'est quoi 600 wolon na fana équipe do nana quand ka dem que classe nous commencé dans je crois ni le flat parce que quand que brigou gosi donc non le classe ou fana ban donc avec que classe woré mais toute classe fula bien olu les arbre provisoire kirintinde bu sam donc c'est une période nous funtenina ani fignon d'abord hari duguma lani fana yalon perontin peroni magni tablo nous fana tablo magni fenêtre amagni avec deux nous c'est un code
21: nintunye karamo do kasira do yetamba marala madame kanute ame sangare inie sincere animé e frambe la clinique o maraina yala ko be chugo djuma ko kala yoro inaina
22: yo monsieur Sanro Mbaufo kawali madon ta fawi neke ne école karamo yembe directrice yala kusana 2019 mena ensemble mena waya soro école ni école bon tani fla de nyana ka karangi me waya soro classe dur drone debe dole anyana ke classe wurungura be abri kalisi saba we bon lole onye etay minke to me amalase lude abri saba we abri nani tumelo anyi minyalon kafo abebe ke krinteuna ani yiruni binna donko oselena anyi delike kese partenairuma anna partenaire ñu mondo wi ande me kosobe fo bi ambe yoro minate ne ecoli a abriko ne ñina naw ñatt ñala etay classe do loñe wi 4 classe 6 loñe wolu fana ñen demé
21: aw ñena o abriko ñako ya fo chogumina ka kenyine aw ye demé de soro bañu maketon do fe ina fo federation yakar ñani wuli e sira be barake o bañu maketon min kono e sira ni la ñini wuli la chogujume ka fereke ka demé la sécurité o ma classe ko no munu be ni chogay ni la la ni kono
22: merci mu te sax no ho ambe barala kusanar anni école so bo barala pour denu be sek 40 ñu man soro anou ba ke infrastructure munu yalo qualité wala don avec répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am am panté ndro ka fa ko am benani école ni nak intervention ke ni école na wala ke fenge ke añu outil do le créer wo toxé PRS promoting right school
21: oy muñe
22: outil ni yoré woré pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denu bi droit ke denu bi bolo o ka sek kara yo c'est ça mo nya añu outil wo ke añu étude ke kusanar 32 ekor da kusanar ko na lal commune kusanar mo me c'est ça agni étudier
21: c'est ça agni
22: yo agni ñininuke mais yalla ni tigi be ñininuke itake école nonu bela agni sondage ke école tan ani filata pour ambassé que amma filé école nonu ko na lal gelaya mo ñe école nonu ko na c'est ça outil wo
1: fenge haketa na ba kona lar sisan wa haketa mo anya naati dugu kona lar wa ma fele ko ko kusana problem ne yemunye ecole karan yoro nyumante bomunu nyalo dem senu nyana ka kara kono bonunu problem be bonunu chaman komu ami ya fo nyami kar problem be gele ya be ye sisan wa nyare anye fenge ke ala yandema anye fennin ke ka rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fennin partager etit ni après wonya anye école anye fere ke fanak ke ñini ni gere ke pour ambassé ke karan yoro modelu lo yoro yoro yoro la ani ef ani codec nunu añu be impliqué ani communauté ni pour kol nunu ko narara pour ambassé ke barani ke kala tambi silaka wonyaare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
3: kalanso duru nyoko
1: yo karasan duru nyoko ane wuluta
3: u kalanso duru udlana yiri ude ani biu ayo obo enaka briki gusika ake kalanso e kalajo odiwa
1: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binunu na bokotu atirkala ke yen karoke embe te fenga ke sebeli yoro dilanyena pour denu nunu ba sekakara comme amba baraka fanan tout agro ecologie comme follow mettre anya minna reportage la mais akoko ambe periodo kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke enke fengo ke pour denu nunu ba seka
3: ubseka suma soro chogomina
1: suma ya soro chogomina
3: ofa muna ami sira ya fo chogomina yani nun de me kase auma au ka kalanso nin kono kalantu be ke la haladu men kono
5: ah fitina batu men ka koma ya fo nyamina anne ekol so sanni mugan wosan wolubena ande matom no ya soro ekol so ni mirta la kulotirta la kulotir hali kile atala mirita la donc briefon be do ran kono anne denu tuma be briefon be na kudo kujogi misuni faluni sarao be donye antun tseka fosike anyuma ekol nin kono me wolu nana wi andeme komi folo la nyafa to mi ne wotuma abri ko drondo me wolu yandema wi clôture kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nyane ekola bini do na kusana ekol min te kanye ekolu bela na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nyati kadi mo hoye
3: sisan amse ka foko yika kalansoni yala gele u bana ka boyi kampewa
5: ekol gele at se ka bampe o pe o pe do fara la kanne parce tuma be gele ya mi ben sisan wo demission ma fan yere de nou beta yoro mi na nyegen ko la o fana ni problème posé parce que bibi bloc kelen de be yom pour 500 et quelques élèves yala wo ka do hon wuma
3: nyegen kelen de be
5: nyegen kelen box fu la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa pa de be mais wo ka sia élève kame dur do ba fo 578 élèves wala ben ka école donc wo box kelen ni ka do huma niko ko lu ke taw yoro ni na a antafat amani de parce que ak fisa maintenant tu me doire au soro mi me se ka renforcer tu me diagne jiko fanan gelea be école kono la yere la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
3: jitena o famuna sira ye anye madame kanute amisangare anya ka kuma ko lame de mesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentukuni ka yutru nga alsa jiko gelea o fanambe uluka yala au ka banyuma ketoni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara do be nyisi oiro mafana wa
1: mbisa ka fodini be anna intervention temare
3: au ka joro ka bon kusobe ka nyisi demission ka demelima krenkren demission ka demelima ani muso
1: ware anna bara banyasi ni wodula
3: o koray de kafuko nyefe abse kal deme wure ke kanyisi a maram kanute fleka gilamun fosi sanwa
1: iyo ni al iyo yala yitigi babara ke en fonction yitigi barusu sumunu soro parce que anu babara la ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo ambe yoramente gi ko re duguni yara kum problème ni surtout en fle kala ya tuma mo mo ho er tuma be mo ho be min no ho mo ho mina ane fe ambe se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anu haya ni comme amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
3: aw ka bara ni abu bulo da sanwo sande
1: iyo si sananya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenga nunu valide ante se ka segin ko tuguni ka fa kambe se ka doger ba ta harafa fenga me kom ni ala ya ke 2027
3: fo sanwo ni abe fere wore bulo da tuguni wala saka 2027
1: wala ni ala iyo wala ni ala ya partenaire granate ambe se ka ta ka oriente gelaya mu do be ekol ko no ambu se sɛbɛn sɛbɛn k'a la haye ay problème fɛngɛ gɛlɛya fourniture scolaire nunu denu la karanfɛ minaw parce que bɛɛ y'a lɔ ni tigi bɛ an bɛ sanfɛ dugu rara problème kɛ cɛya fanta ɲa bɛ kɛlen pour denu bɛ se ka karan wɔrɔ y'a kɛ wa fana an y'o problème ye an ye boutique scolaire kɛ kusanar école kɔnɔla la iyo pour denu ni kaye mu ɲana kɛ fɛɛrɛ mugan mbɛdda la école la ni naaro b'a fɛ ni tigi ma dɔrɔn mɛ tan wo bɛɛ ye pour que se ka denu dɛma u bɛ se ka karan ɲami
21: o famuna sira keita o famuna keita n b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna n ka an ka wele ɲɛ i sɔnna ka tali kɛ an ka jɛmuka ɲi na
1: madame
21: Kanute Ami Sangare amba foye fana ni che kosobe sona kanka yo nyinkali ujabi
4: ka fana ni che RFI mo amba wali nyuma ndo ka utano
21: kala so sira jemukala me bakhaw aw ni che kosobe aw ka lameli la ni yoro de bena dansigi aw ka jemukaina abse ka jemukani la soro kokura anka bololo sira fe matomi RFI tomi FR aw kambe dokunwere amena ni babure.